0: FM.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Bună dimineața, a cântat Cocoșul de 3 ori. Gata, s-a făcut 3 august, începem o săptămână nouă. Sunt 20 de grade la Constanța în acest moment, prieteni. 3 august, și luni. Bună dimineața, vacanță de august. Să-i dăm înainte.
1: Commercials off.
2: Summer Station.
3: CFM.
4: Hey, this is Morbus.
5: This is Chris Harnat, and you're listening to our new song, In the Name of Love, on your favorite.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: The hottest hits all summer.
6: All summer. Party rock in the summer.
7: All summer long.
5: We are CFM.

ora 6 și 26 de minute. În continuare, aha, a început să se arate soarele pe cer. Da, da, răsare foarte frumos. O să fie cald astăzi, vorbim și despre asta. Dar mai târziu, astăzi, 3 august, în 1900, astăzi, pe 3 august în 1941, Constanța a fost bombardată foarte puternic de aviația sovietică. Atunci au fost avariate mai multe clădiri, dintre care Catedrala Sfinții Petru și Pavel și o clădire superbă cunoscută ca fiind Palatul Manisalian, deținută de doi frați armeni, negustori de cereale foarte bogați. Palatul Manisalian a fost o capodoperă de început de secol 20 și în stil eclectic, foarte luxos și așezat absolut fabulos lângă Catedrala Sfinții Petru și Pavel. Clădirea a fost proiectată de un mare arhitect român, Ion Berindei, pentru acești doi frați, Armenac și Cricor Manisalian, și ridicată între anii 1903 și 1906. Da, da, era chiar pe colț unde astăzi se află un bloc foarte urât. Foarte urât, pentru că după ce o bombă de aviație a lovit acest palat Manisalian, ruinele rămase n-au mai putut fi salvate, clădirea n-a mai fost reconstruită. O clădire cu două etaje, cu o fațadă somptuoasă, cu balcoane franțuzești, cu stucaturi, cu încadramente decorative, o nebunie, n-a mai putut fi reconstruită și n-a mai putut fi salvată. Prin urmare, autoritățile acelor vremuri au șters definitiv urmele clădirii, în locul ei ridicându-se un bloc urâțel, după gustul meu, pe care îl puteți vedea astăzi. Asta s-a întâmplat pe 3 august la Constanța. Noi ne întoarcem la muzică. CFM.

Hopa, hop, hopa, hop, vin băieții cu niște clești și se întrerupe curentul. Ne anunță Cotidianul Cuget Liber, da, da, la Constanța, astăzi 3 august, ca urmare a unor lucrări programate de mentenanță, dar și de modernizare, fiindcă se poate, în municipiul Constanța, întreruperea energiei electrice este programată în intervalul 8-15, da, mai aveți puțin, anunțați-vă prietenii, fiindcă auziți de la noi sau poate aflați chiar voi că o să rămâneți fără curent. Întreruperea va afecta zona Inel 2 din Constanța și nu va fi vorba numai de blocuri, de pe străzile Bravilor, Gladiolei, Vulturului, Ostrov, Constantin, Hurmuzache, Luptător și Amzacea, ci și de mai mulți agenți economici, între care și restaurantul Pui pe Jar, de pe strada Amzacea numărul 7, precum și alții. E menționat și blocul T1 de pe strada Bravilor numărul 6. Atenție, toată lumea, da, ați reținut străzile Bravilor, Gladiolei, Vulturului, Ostrov, Constantin, Hurmuzache, Luptător și Amzacea. Vin băieții cu cleștii, rămâneți fără curent. O altă întrerupere este anunțată în localitatea Castelul, unde alimentarea cu energie electrică va fi oprită în totalitate între orele 9 și 17. E, dragilor, faceți-vă rezerve, dați drumul la Morișcă, la, nu știu, sau plecați de acasă, la soacră. A venit vremea să mâncați o ciorbă de perișoare la soacră, nu? No? Ha, ha! Trăiască ciorba de perișoare!

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
12: Your summer. Your summer. Your playlist.
13: The Summer Station. CFM.
14: Hey, this is Young Bomb.
15: Hey, this is Riz.
14: And you're listening to our new track, Kuya.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe grație, la prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
1: S-a înțeles, da, deci un espresso tonico pentru toți băieții care s-au trezit la ora asta, dar și pentru doamnele și domnișoarele care n-au somn, băi, tati, la 6:52. Foarte bine, încet, încet să mai risipesc și norii. Ne anunță colegii de la Focus Press că terenul pe care a fost odinioară Hotel Continental, ce de timp a trecut de atunci, cine-și mai amintește. Iar tânăra generație a Barnare, și cred că nici nu e interesată ce a fost acolo, e un tăpșan acum. Ei bine, pe terenul ăla au pus ochii atât un investitor care vrea să facă o clădire de birouri, cât și primăria Constanța, care zice Focus Press că ar vrea să facă o parcare. Ba, eu nu știu ce să zic. Niciodată nu-i rău să mai ai niște locuri de parcare în plus într-un oraș aglomerat și aparent puțin haotic, așa cum este Constanța astăzi. Nu că ar fi singurul din România sau singurul din Europa sau singurul din lume. Să stăm liniștiți. Ohoho, sunt unii care ne-au întrecut, pa, mă, când mare viteză și sunt la mare distanță la capitolul ăsta. Dar parcă să construiești acolo în buricul târgului o parcare, bă, kilometru zero să fie o parcare. Ai, brezău, lăsați-l pe băiatul ăla să facă, sau fetiță, sau cine o fi, firmă, să fie sănătos, să facă o clădire care însă ar fi bine să respecte niște reguli, adică măcar să aibă arhitectura continentalului de altă dată. Cred că era art deco, nu știu, să vă zic așa, nu sunt 100% sigur, dar în orice caz, ceva frumos. Ai zău, decât o parcare urâtă, mai bine un blocșor frumos. Bună dimineața, e ora 6:54. Ne

0: Ne-am întors subiectul zilei, Paci, pe la noi, pe la Constanța. Rămâne în continuare lupta cu stânca de la Pârjoaia. Am zis-o și ieri, o mai zic o dată și astăzi. E multă lume acolo la Pârjoaia, multe televiziuni, dar ce să vezi, nene, nu s-a străduit nimeni. Bă, nu mai există reflexul ăla al jurnalistului. Pe vremea când eram un tânăr reporter, atunci când mă trimitea ziarul pe undeva, bă, da, mai căscam și eu ochii, ciuleam urechile. Cine sunt oamenii de acolo? Ce fac? Cum o duc ei? Să te duci undeva la capătul lumii, în județul Constanța, la Pârjoaia, aproape de mănăstirea Dervent, în cel mai frumos sat de munte, de pe malul Dunării, absolut spectaculos. Dar din păcate, ajuns acolo, constați literalmente șocat că nu există apă. Oamenii beau în continuare apă din fântâni și din cișmele. Asta dacă vrea bunul Dumnezeu. Că dacă e secetă mare, beau apă din pom. S-au întâmplat ani în care au rămas fără apă. De altfel, de asta nici nu prea mai sunt animale pe acolo, pentru că au renunțat. E complicat. Ulițele au fost cândva pietruite. Asfaltul se oprește la intrarea în sat. Atât i-a fost. Asta e viața, da? Sigur, se mai întâmplă și în alte locuri din România. Mă, dar tu, televiziune veselă, care te duci acolo să relatezi despre cum se luptă niște militari să omoare o stâncă, după părerea mea, degeaba. A, nu degeaba, eu cred că mai mult rău vor face decât bine, dar asta e o altă discuție pentru alt registru. Deci, măi, nene, v-ați dus până la Pârjoaia, întrebați-mă, căscați ochii, întrebați, bă, oameni, dar voi aveți apă curentă, da, aveți canalizare, școala s-a închis acum câțiva ani, de ce? Păi, dacă tinerii pleacă de aici, unde să muncească, ce să facă? Nu s-a dezvoltat nimic, totul s-a prăpădit. Au plecat tinerii, au dispărut copiii, s-a închis școala. 7 kilometri între acest sat, de care a aflat toată România și poate tot universul în aceste zile, da? Satul Pârjoaia e la 7 km de cel mai apropiat sat și acolo se oprește microbuzul. Dacă n-ai mașină, n-are cine să te aducă, 7 km pe jos scrie pe tine. Nu vreți să știți cum e? Sau vreți să știți cum e la 40 de grade? Atenție! La soare, la nivelul solului, 50 sunt depășite. Da? Vreți să știți cum e să mergi 7 km pe jos? Nu știu ce să zic. Eu, dacă aș fi mers la Pârjoaia ca să relatez lupta militarilor cu stânca, stânca i-a învins deocamdată 1-0 pentru stânca Pârjoaia în meciul cu militarii, aș fi încercat să le fac viața bună acestor oameni. Eu chiar încerc, dar nu vreau să vă anunț asta acum. Să lăsăm mai pe la toamnă, așa, fiindcă o să avem lucruri frumoase de spus. Este ora 7:09. Hai, norilor, plecați odată, fiindcă vrem să vedem soarele în toată splendoarea lui. Bună dimineața, Espresso Tonico!
1: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

Da, da, cine n-ar vrea să danseze la ora asta cu cineva? Toți cei care ar vrea să doarmă cu cineva. Nu ne depărtăm de Stânca Pârjoaia, care până acum conduce în meciul cu Armata Română, 1-0 pentru Stânca Pârjoaia, în care au dat cu bombița ieri militarii români. Stânca a rezistat cu succes. Ea a mai rezistat și pe vremea lui tovarășu. Da, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, tot așa cineva a avut o idee proastă, a vrut să detoneze, să arunce în aer Stânca Pârjoaia, Stânca a rezistat, satul s-a cutremurat zdravăn atunci, oamenii au crezut că o să cadă casele peste ei. Vedem că au trecut aproape 50 de ani din acel moment și tot n-au înțeles nimic. Conferențialul universitar Dr. Daniel Diaconu de la Universitatea din București, Facultatea de Geografie, un reputat hidrolog român, spune că ideea este proastă și oricum nu va folosi la nimic. Chiar dacă în cele din urmă vor reuși să spargă stânca, fluviul va curge tot pe unde va dori el. Și că de fapt ar fi fost mult mai simplu și mult mai ușor, e adevărat, mult, mult mai scump, să dragheze albia fluviului, pentru că acolo s-a depus foarte mult nisip, motiv pentru care, sigur, curge mai puțin apă, ce să vezi, da, da, da, vezi...

0: e mai ușor să dai cu bomba decât să dai cu neuronul adesea. Ce ușor e! O să vedem astăzi, militarii își umflă mușchii și dinamita în prezența șefului lor civil. Vine și ministru ca să dea ochii cu stânca. Sigur, nu cred că va vrea să dea ochii și cu sătenii. Să le spună când o să ajungă apa curentă și pe la ei, când o să ajungă asfalt. Asfaltul nu cred că va ajunge, dar când va ajunge puțină bunăstare la oameni ăștia. A? S-o putea? Sau? O să rămânem noi cu râsul ca proștii. Hai că e dimineață, e august, e vară, e espresso tonic, punem 4 cuburi de gheață, ne întindem într-un espresso fierbinte, da! 7 și 27 de minute, bună dimineața!
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Peste FM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Da, hop, hop, hop, hop, 7 și 35 de minute. În continuare, acești nori se încăpățânează să nu plece, să ne strice nouă meteorologia de vacanță. Păi, ce facem aici, bă, băieți? Nu se poate, nu se poate. Atenție, în timp ce noi ne luptăm să gonim niște nori de deasupra litoralului românesc, rușii au făcut o descoperire. Se laudă că ar fi descoperit ceva mai valoros decât aurul. Un mineral care e așa de rar și de valoros că aurul a pălit, ca să zic așa. Revenim cu detalii după ce vom desfășura niște investigații asupra acestui fapt nou. E o chestie de știință, da? Luați loc care v-ați înnecat cu ceaiul, dați-vă două palme pe ceafă, reveniți-vă. Să vedem și noi despre ce-i vorba în propoziție, nu? Zic așa. 7:36 de minute, da, este 3 august, am intrat în ultima lună a verii, să ne bucurăm de vreme. Neața la Espresso Tonic. Hit music all summer long. CFM.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

mai puțin de 10 minute până vine vaporul meteo, da, iată, ușurel, să apropie și momentul în care să aflăm cum evoluează vremea astăzi. Până atunci să știți că la toamnă se dă bacul, da, sunt vreo 1200 de cetățeni așteptați, de tineri cetățeni, la Constanța, așteptați la sesiunea a doua. Hai băieți, încordați-vă puțin, cine știe, mâine poate că o să ajungeți chiar premieri. Sau cine știe, dacă nu-l nimeriți nici în toamna asta, e lăsați că nu-i nicio nenorocire, faceți întâi doctoratul. Și după aia ne luăm și bacul, că nu fie așa de complicat. Redem, glumim. Dacă a spus mâna pe carte și burta tot pe ea, a venit vremea să fiți și voi cu bacalaurea. Să luăm și pe ăsta. Espresso Tonico! Încă 8 minute se vede lanzare vaporul cu meteorologi. Da, e aproape. Stați lângă noi.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
3: This is the summer party station.
4: Summer music.
5: Summer hits.
0: CFM.
4: My summertime station.

s-a auzit vaporul și a venit vaporul cu meteorologii. Este ora 8:55-56 de secunde. La ora 7:55 de minute se înregistrau 22 de grade la Mangalia, 22 la Costinești, 22 la Constanța, doar 21 la Medgidia, 23 la Năvodar, 24 Cojalac, 23 Babadag, la fel la Sfântul Gheorghe și Sulina, tot 23 de grade la Crișan, 22 de grade la Mahmudia și Murighiol, 23 de grade la Tulcea. Este înnorat cerul la această oră și promite să mai fie. Se învârt pe lângă noi niște nori. Stau deasupra Mării Negre și se gândesc: băi, să udăm, să nu udăm, ce să facem? Însă pare, așa cum zice meteoradarul nostru, că nu plouă, doar se învârt norii deasupra noastră, dragi prieteni. La ora prânzului la Mangalia pare că va ploua și deasupra deltei, adică peste Sfântul Gheorghe, Murighiol, Mahmudia. Acolo bate ploaia, să promit câteva picături și la Babadag, precum și la Jurilovca. La ora 12 astăzi se vor înregistra 29 de grade la Mangalia, Costinești și Constanța, 31 de grade la Năvodar și Medgidia, 30 la Cojalac, 30 la Babadag și la Tulcea, 29 de grade la Sfântul Gheorghe, 28 la Sulina, Crișan, Murighiol și Mahmudia. Pe seară la ora 18 norii vor fi plecat de deasupra litoralului românesc, da, departe, departe, și soarele va străluci din nou. Sunt 29 de grade pe soare, pe seară, nu pe soare. Iar, dragilor, tot pe seară sunt spectacole la Constanța. Nu ratați nicio seară a SEAS, stagiunea estivală a artelor spectacolului, cel mai mare eveniment cultural al Constanței, de care, fraților, să ținem cu dinții. Asta avem la Constanța, e adevărat, mai apare câte ceva pe aici, pe acolo, mai avem câte un festival, dar cultură în acest moment la SEAS înseamnă teatru și încet, încet crește și cazinoul. Sunt bucuros să văd asta. E o poveste între mine și cazino, dar nu e momentul acum. Povestea e prea lungă, acum e dimineață! Hai, espresso!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: summer long.
1: We are CFM.
0: CFM.
2: Na, că mi-a tremurat mâna pe buton și am ajuns după semnalul nostru de CFM. Dar nu vă las așa, ne vorbiți, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Vă mai amintiți de vremurile în care când era curent nu era apă caldă și când era apă caldă nu era curent? Când vă spălați în cadă și pe etajera din fața oglinzii din baie tremura feștila. E plină presa mainstream de sfaturi tâmpite, în opinia mea, dar mă rog. Ca unul care am trăit pe vremea lui Împușcatu și am trăit toate binefacerile ultimilor ani. Asta cu să reducem consumul, să tăiem de acolo, să nu știu ce. Adevărul este, când ai 20 de ani și soția ta 19, parcă nu e așa rău să faci economie la curent seara, nu? Să stingi lumina și... În afară de asta ai putea să economisești și apă, puteți face duș în același timp. Da, da, iată câtă economie, se știe. Să ne întoarcem la sfaturile pe care ni le dă totuși presa mainstream, care iată ne spune că umflarea piscinelor pentru răcorire în zile caniculare, mai multe dușuri pe zi sau dărea grădinii contribuie la o creștere bruscă a consumului de apă. Da, bineînțeles. Dar vecinii de peste stradă mi-au și spus că la ei în garsonieră abia așteaptă să-și pună o piscină gonflabilă. Hai mă, lăsați-ne că ne plictisiți. Ia să vedem sfaturile. Faceți dușuri mai scurte. Da, bine. La revedere. Folosiți apa de ploaie în grădină. Asta face oricine are o urmă de cap, ca să nu... În fine. Alegeți evacuarea parțială la toaletă. Cum adică? La fiecare spălare, toaleta consumă aproximativ 5 litri de apă, iar modelele mai vechi până la 10 litri. Folosiți opțiunea de spălare scurtă. E, dacă mai plutește câte un cârnăcior, are ceva. Mamă, ce imagine! Mor. Stați așa. Spălați mașina mai rar. Noi nu spălăm deloc, mă. Stați liniștiți. Reutilizați apa. Ia, dacă spălați legume, puteți colecta apa într-un bol încheiat și tarata. După, în timp ce așa, folosiți apa rece, închideți robinetul în timp ce vă spălați cu pădinți, cu aceeași apă. Nu știu ce să zic. Aveam pe vremuri niște vecini care făceau baie toți în aceeași apă din cadă. N-are, domne, nimic, că suntem în familie. Ce? Avem aceeași virus. Și după aia n-aruncau apa. Nu o păstrau pentru că o aruncau la toaletă. Bă, eu zic totuși mai bine să plătim o leacă mai mare suma de pe factură decât să o dăm în holeră. Cu astfel de sfaturi mulțumesc foarte mult. Și aia cu toaleta, zău. Mor.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Simte, respiră. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutariului Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Se apropie știrile coapte acum de Ramona Iordache, mai sunt puține minute până la jurnalul CFM. Până atunci, un român și-a cumpărat o casă de 300 de metri pătrați în Japonia cu doar 10.000 de euro. Da, tat! În Japonia, 10.000 de euro, se mai și laudă că plătește curentul electric doar 60 de euro pe lună. E o casă tradițională, practic... Ar trăi ca un șmecher, dar eu nu cred în asta, pentru că gândiți-vă doar cât o să-l coste oala cu sarmale pe care o să-i trimit-o măsa, că dacă mă uit la el, e fix din categoria în care atunci când îi se face foame, dă o fugă până la mămica pentru sarmale, ciorbă de perișoare din astea. Ha? Auzi, ia mai bine ne luăm noi o casă mai scumpă, mai aproape, cam la două stații de autobuz așa, ca să o ducem bine. Ce-i mai frumos decât să fii iubit și cu burta plină? Mai sunt doar două minute, mai puțin de atât, un minut și jumătate și ne auzim cu Ramona Iordache acum la ușă. Intră Ramona, Ramona este aici și știrile vin și ele. Hai, muzică și ne întoarcem. Neața! Your summer, your playlist.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Guvernul continuă acțiunile în regim de urgență pe Dunăre pentru gestionarea efectelor secetei hidrologice severe, care poate duce și la închiderea unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă. Militarii reiau operațiunea de detonare a stâncii Pârjoaia, soluția propusă pentru ca la reactor să ajungă mai multă apă, astfel încât să funcționeze în siguranță. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi. În condițiile actuale, centrala mai poate funcționa la limită doar câteva zile. Astăzi a început sesiunea a doua a examenului național. Absolvenții claselor a 12-a susțin evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Ministerul Educației precizează că probele orale ale bacalaureatului se vor desfășura până pe 7 august. Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 10 august. În toată țara sunt peste 33.000 de candidați. Aproximativ 1.200 sunt din județul Constanța. Raja anunță întreruperea furnizării apei potabile la Megidia. Vor fi efectuate lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare din municipiul Megidia. Furnizarea apei potabile va fi sistată miercuri 5 august, între orele 8:20. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona de nord a orașului. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă. Astăzi a început o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Aceasta se desfășoară până pe 6 august. Senatul a fost convocat într-o nouă sesiune pentru aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității și la Camera Deputaților sunt ședințe în plen cu vot final, dar se lucrează și în comisii. Rapid a învins formația CFR Cluj în etapa a treia a Superligii de fotbal. Disputa a avut loc seara trecută în Giulești. Scorul final a fost 3-1, la pauză 3-0. După această victorie, Rapid a urcat provizoriu pe primul loc al clasamentului. Vremea se menține călduroasă, cerul este însă acoperit la această oră, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 29 și 34 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați Espresso Tonic cu Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Up, up, 9 și 11 minute. Un domn în Spania a fost dat afară pentru că și-a bârfit colegii. Chiar un tribunal a obligat compania să-l reangajeze. Așa, în detaliu, tribunalul din Murcia, Spania, a decis că un angajat a fost concediat pe nedrept după ce compania la care lucra l-a acuzat că ar fi răspândit zvonul potrivit căruia doi colegi întrețineau relații sexuale în biroul directorului. Ce turnător, bă, băiatule, așa ceva... Da, și judecătorii ăștia. Da, nu știu ce să zic. Așa o fi în Spania, dar dacă s-ar fi aplicat asta în România, rămâneau în instituțiile, firmile, fabricile și toate celelalte fără angajați, la cum se bârfește la noi. Acum nu vreau să intru și în detalii legate de biroul directorului, la ce folosește. Da, puține bârfe avem și noi, bă, nu le scrieți zău. E luni dimineața, nu vreau să mă încarc. Mai bine să ne relaxăm și atenție, o să avem o voce surpriză și o prezență, dar asta după publicitate, da? Nu acum, pentru că surprizele sunt surprize. Another Love in Paradise, mei.
1: CFM.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
10: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Da, da, ei, rămânem la câteva bârfe, da, și cu gândul, numai pentru că vă promiteam o voce surpriză și o discuție surpriză așa luni dimineață, eu am rămas întotdeauna cu ideea că, domne, cum îi zice, fierăria și DJ-ala e pentru bărbați, frate. Da, se dovedește că ar putea să nu fie în dimineața asta alături de mine Larisa. Bună dimineața, Larisa!
1: Bună dimineața și bună dimineața, dragi ascultători CFM!
0: Așa, sau dacă vreți, sau DJ Larisa e mai bine, adică e bine și așa.
1: E bine și așa și e bine Larisa că sunt un simplu om, Larisa este mai, bine. Mai ok.
0: Atunci când nu are pe lângă ea butoane și microfoane și platane și tractoare sau ce-o mai folosi Larisa, este doar Larisa. Atunci când ajunge în apropierea acestor chestii tehnice, se transformă în DJ Larisa. De unde până unde în viața unei femei DJ?
1: Păi muzica... Așa. Mi-a intrat la suflet de când eram foarte, foarte mică. În casă la mine se ascultau foarte multe viniluri, să zic așa. Cu muzică, să zic, din toate genurile, chiar
0: Sofia
1: de la
0: Vicovea.
1: Chiar de la Romica Puceanu, atenție.
0: Are și băiatul, da.
1: Da, și așa mai departe. Deci am ascultat foarte multă muzică din toate genurile și subgenurile. Și ușor, ușor am ajuns prin voia lui Dumnezeu, să zic așa. M-a văzut un DJ că îmi plăcea muzica și a zis, ai vrea să încerci? Și am zis da. Deci fix de la 18 ani am început acest lucru minunat.
0: E ceva ca la scriitori, dacă te-ai pierdut în câteva biblioteci, s-ar putea să-ți placă să scrii. Dacă asculți multă muzică și ai, dar nu e suficient să asculți multă muzică, mi se pare mie. Care e șmecheria? Sau cum e să fii oia între atâția ei, DJ?
1: Cireașa de pe tort?
0: Mă, asta e bun, adică băieți, noi suntem tortul, am înțeles.

0: Vai, dar ce laudă subtilă. Zine ceva despre tine, cum te-ai... Bun, cum a fost prima oară, știi, cu întrebarea tâmpită, dar e clasică acum, Ana. Cum și unde a fost prima oară, Larisa?
1: Prima oară, n-o s-o vine să credeți, suspans.
0: Așa.
1: Prima oară a fost la un club din Mamaia, pe plajă.
0: Așa.
1: DJ-ul respectiv a avut atât de multă încredere în mine încât mi-a lăsat scris playlist-ul. Eu am început să pun muzica pe care mi-a scris-o el pe o hârtiuță. Când l-am văzut că pleacă așa ușor, ușor în depărtare, am început să-mi pun eu melodiile mele și uite așa am început să mă formez, lumea să mă cunoască și am ajuns până aici.
0: Bun. Și ce a făcut când s-a întors? DJ-ul.
1: Păi asta lăsăm pe data viitoare că...
0: Bine, am înțeles. Deci povestea
1: ținem
0: e
1: în suspans ascultătorii.
0: Povestea e lungă.
1: Povestea este mult mai lungă, într-adevăr.
0: Ok, după care Mamaia și ai continuat la Mamaia sau te-ai mutat?
1: Am avut o mică pauză pentru că m-am dus la facultate. Și atunci m-am axat foarte mult pe facultate și am mers prin cluburi doar să ascult.
0: Ce facultate faci? O DJ-ită?
1: Politehnica, mecanică și mecatronică.
0: Așa, zi.
1: Da.
0: Cheia de 14 pe pandere, că avem o treabă aici în studio, zi.
1: Aoleu, gluma care, pe care aud mereu. Da, vă mulțumesc. Da, și știu care este cheia de 14. Asta este, n-am
0: lumea
1: ce să fac.
0: Lumea îi invidiază pe inginer. Dar folosește povestea asta cu ingineria atunci când te apropii de ingineria asta electronică a butonelor?
1: Da, să știi că chiar m-a ajutat pentru că înțeleg mai bine lucrurile din față și din spate, să zic așa. Unui echipament sau unor situații, na, să zicem.
0: Mai am cel puțin o întrebare, dar mai e mai puțin un minut, așa că o să luăm o scurtă pauză, luăm o piesă și ne întoarcem cu Larisa sau DJ Larisa, că suntem la radio, nu?

0: V-am zis că ne întoarcem, ne întoarcem. DJ Larisa a intrat direct în butoane, adică nu mai lăsăm așa. Aveam o întrebare de asta. Trebuie să muncească mai mult o ea ca să prindă o halcă mai mare din ceea ce înseamnă showbiz decât un el? Zi,
1: da.
0: Larisa. Zi că...
1: Da, așa este, așa este. Este o industrie mai mult masculină, să zic așa, și într-adevăr, pe partea asta, chiar noi femeile DJ, să zic așa, chiar muncim mai mult sau trebuie să facem lucrurile să ieșim în evidență ca bărbații să aibă încredere în noi sau cei care vor să ne contracteze să aibă încredere. Da, da, da.
0: Păi și ce este acel ceva pe care tu crezi că l-ai ca profil personal? De ce te alege lumea pe tine?
1: De ce mă alege lumea pe mine?
0: Da.
1: Păi mi s-a spus până acum pentru muzica pe care o pun și energia pe care o am în timp ce pun melodiile. Eu niciodată nu fac, de exemplu, un set înainte. Nu mi-l pregătesc. Eu pur și simplu construiesc atunci momentul, în funcție de ceea ce simt și ceea ce este în jurul meu.
0: Ai un costum de ăsta de scenă. Acum să nu... Dragi prieteni, să nu facem pe... Gagii de la mănăstire, cu siguranță tuturor ne-a atras atenția domnișoara aceea DJ care uită să-și ia toate hainele când vine la spectacol. Nu știu cum o cheamă, o rog să mă ierte, vai de capul meu, dar pot să spun că sunt bătrân și senil și de asta am uitat. Ai vreun costum anume special atunci când, nu știu, urci pe scenă? Cum ar fi?
1: Nu. Am diferite costumații pe care le îmbrac în funcție de eveniment și
0: adică
1: de starea mea.
0: Un fel de Catwoman sau nu știu.
1: Nu, n-am o altă identitate. Nu, mereu sunt îmbrăcată altfel, da. Îmi place să am diferite costumații în funcție de eveniment.
0: De ce ai zis muzica ta? Adică ce înseamnă muzica ta?
1: Muzica mea înseamnă muzica care este fix ceea pe care o simt eu din suflet și din urechile mele. Pentru că, exact cum spunem noi DJ, noi punem muzică cu urechile. Dacă ceilalți cântă prin voce, noi punem muzica cu urechile, să zic așa.
0: Mixezi George Enescu sau Țancă Uragan? Steve Aoki a încercat o chestie, unii l-au iubit, unii l-au urât.
1: Am înțeles. N-am avut încă ocazia.
0: Să-l iubești sau să-l urăști pe Steve Aoki, dar...
1: O să arunc cu torturi în curând.
0: Mă rog, aruncați cu două amandine spre mine. În ce registru te simți bine atunci când mixezi atunci? Hai să o reformulez.
1: Păi...
0: Unii se simt foarte bine în muzică românească. Auzi, dacă ai vreo emoție, te rog, las-o la ușă, trântește ușa și întoarce-te. Nu da. Te cred! Nu te cred!
1: Deci, eu am așa, cum să zic, mie îmi plac mai multe genuri de muzică. Nu pot să pun exact degetul pe ceva, chiar nu pot să pun degetul pe ceva, pentru că mereu descoper noi nuanțe în fiecare gen sau subgen. Și atunci mă atinge și melodia din genul tech, să zicem, sau din genul tech, sau din alt gen. Adică descoper noi lucruri și asta este foarte minunat, pentru că despre asta este vorba, despre artă, și atunci este ca și cum descoper un nou tablou, o nouă bijuterie, nu știu, și tot așa, o nouă statuie, o nouă piesă de teatru.
0: Bun, dacă ai descoperit pentru tine, mai sunt puține secunde, dacă ai descoperit pentru tine, Larisa, o plajă spectaculoasă pe care să mixezi absolut fascinant, care ar fi plaja aia din lume pe care ai alege-o? Unde te-ai duce? Care plajă îți face cu ochiul?
1: Păi, dacă ar fi să aleg un loc în lumea aceasta, da, unde să mixez acel loc, aș vrea să fie undeva în America, chiar pe o plajă, nu știu, poate Los Angeles.
0: Bine, America de Nord, Statele Unite să fie. Mie mi-ar plăcea o plajă mai la Zanzibar, așa mărturisesc, nu mă dau un vânt după americani. Dragilor, a fost vocea Larisei, cunoscută în lumea muzicală drept DJ Larisa. Să fie și amprenta muzicală în curând, nu, Larisa?
1: Doamne ajută. Vă mulțumesc pentru invitație și abia aștept să ne auzim și să mă ascultați.
0: Acest vă mulțumesc, dragilor, a fost pentru plural, nu pentru politețe. Da, sunt tânăr, doamnă, încă aripile mă țin. Stați pe aproape, muzică și apoi puțină publicitate. Neața Espresso Tonic. Yo, check it out. CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

știți ce ți se întâmplă când stai cu telefonul agățat de ureche? E, ți se întâmplă să intri în direct. Așa e, luni dimineață, da, prieteni, este ora 9:54 de minute. Pentru voi se coc în continuare știri bune care o să vină la ora 9, le va aduce Ramona Iordache. Între timp, dacă aveți prieteni care se laudă că ei, dragă, pe caniculă fac dușuri reci și imediat le trece orice, nu vă luați după ei. Nu vă luați după ei, pentru că este exact, se poate întâmpla cu voi exact cum se întâmplă cu sticla atunci când o încălzești la soare și după aia torni niște apă rece. Ce face? Face poc. Vrem să facem poc? Nu, nu vrem să facem poc. Mai bine să facem bine și cu muzică și cu bună dispoziție și cu obligatoriu espresso tonico cu 4 cuburi de gheață, cu un espresso bun, bun, doblo, doblo!

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile atenționează din nou asupra scăderii producției de energie electrică pe fondul secetei hidrologice severe. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la valoarea de 1400 metri cube pe secundă în următoarele zile, arată Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Aceasta în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cube pe secundă. Este stare de alertă la nivel național și sunt luate măsuri urgente. Guvernul atenționează că există riscul opririi și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Incendiu violent la Constanța, focul cu degajări mari de fum a izbucnit astăzi pe o plajă din zona Faleză Nord. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Dobrogea. Militarii au reușit să stingă flăcările și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele materiale sunt însă semnificative. Potrivit ISU, au ars o magazie unde erau depozitate echipamente pentru kiteboard, precum și două ambarcațiuni. Pompierii militari constanțeni au intervenit ieri și pe calea ferată după ce s-au înregistrat scurgeri de gaze la un vagon al unui tren încărcat cu GPL. Traficul feroviar a fost oprit temporar în stația Dorobanțu pentru ca defecțiunea să fie remediată. CFR precizează că trenul aparține unui operator privat și circula pe relația Capu-Midia-Râureni. În timpul garării, personalul de revizie a constatat scurgeri de gaze la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL. Problema a fost rezolvată, dar oprirea traficului a afectat 12 trenuri de călători. Acestea au înregistrat întârzieri care au ajuns cumulat la peste 800 de minute. România este condusă interimar de aproximativ 3 luni. S-au împlinit 90 de zile de când nu mai avem un executiv cu drepturi depline. Ilie Bolojan este cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție. Din 5 mai, când cabinetul său a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, criza politică s-a adâncit în țara noastră. Partidele nu reușesc să se înțeleagă, în timp ce nominalizările pentru premier făcute de președintele Nicu Șordan au fost de asemenea fără succes. Eugen Tomac nici măcar nu a ajuns la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare pentru investire. România a cucerit 8 medalii și s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe națiuni la campionatele europene de canotaj din Italia. Reprezentanții noștri au obținut 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Pentru canotorii tricolori urmează campionatele mondiale de la Amsterdam, programate în perioada 24-30 august. Vremea se menține călduroasă, cerul este însă acoperit la această oră, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 29 și 34 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați Espresso Tonic cu Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Neața, neața, neața, suntem din nou aici, salutăm pe Daniel în Italia, un espresso tonico, Daniel, prego, prego! Așa, ia să vedem, salutăm pe Epi și Ovidiu și pe fază. Epi pune și întrebări. Nu, nu se poate, Epi. Nu, n-avem, nu. S-a scos de la magazie. Avem însă știri, dacă n-avem unele altele ce ni se solicită pe căi electronice, avem vești. E un studiu făcut în... ia uite, stai așa, până la studii, să mai salutăm, să mai salutăm pe Violeta, cred, nu Violeta? Am zis bine? Să mai salutăm, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Violeta are și o fotografie frumoasă. Salutăm și pe Gabriela, bună dimineața. Cred că nu o să mai apuc să citesc știrea, dar ce poate fi mai frumos decât să te saluți cu toți prietenii de dimineață, cei care te ajută să fii viu de la 6 dimineață până la 11. Știrea despre care voiam să vorbim era că în Europa familiile preferă un câine în locul unui copil. Dar zic, Gabi zice că ne salută de la București. Ei, te așteptăm pe litoral ca să te relaxezi, e frumos aici. E frumos, frumos, frumos, chiar dacă acum e un pic de nor. Așa puțină umbră din când în când nu strică nimănui. Ne întoarcem după muzică și publicitate. Neața!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

Salutări și pentru Alexandru. Rămăsesem restanți la capitolul ăsta. E bine cu CFM, e frumos, e măi-măi. Dacă doar ne auziți, dar nu știți pe unde să ne mai transmiteți câte ceva, 0786-661-661. Dimineață, dacă sunteți matinal, dimineață însemnând ora 6-7, prieteni, la numărul ăsta de telefon, transmiteți un mesaj.

mesaj pe WhatsApp, da? Și ne spuneți cum arată ziua acolo unde sunteți voi. 0786-661-661. Dacă aveți ceva de pârât, cum ar fi că v-a pus o muscă prea slabă în ciorbă sau una prea grasă în iaurtul grecesc și, măi nene, nu putem să luăm atâta șuncă pe noi, tot aici le scriem pe toate. Dar mulțumesc și pentru sugestia să trecem la, cum îi spune, stați așa că vă zice băiatul, adică să o luăm mai ușurel așa cu espresso tonico, să trecem pe Coreto Sambuca. Atenție, Sambuca nu e ce vă dă vouă pe-n cap, da, ci că e mai belea decât espresso tonico. Salutări și pentru Gabriel, facem bine, zice, ne trimite, ia nene că, aoleo, vericule, ce e pe ștrase, mamă, nu mai sunt ziare de hârtie, că ai putea să citești ziarul ce e acolo, ei, leu, ia stați așa să vedem. Ma, deci nu vreau să știu. Nu. Eu râd ca un dobitoc, firește. Dar ce trăiesc unii prieteni de-ai noștri care sunt în trafic, vai, așa ceva. În fine, salutăm, primim mesaje în continuu, vă îmbrățișăm pe toți, să rămânem pe muzică. Eu vorbesc prea mult, da? Dar dacă aveți de scris, de pârât, trafic sau altele, mamă, aici le pârâți, da? La 0786-661-661. Eu acum o dau pe vechi, dar pe nou, fresh. Ceva vechi, dar foarte fresh. No face, no name, no number.

Da, avem vești proaspete, se dă cu bombardeaua la Pârjoaia, se luptă domnul ministru și cei peste 100 de militari cu o stâncă. Am o veste proastă pentru ei. Bine, e proastă și pentru noi, dar na, știi cum e, să râdem de alții, cum să râdem noi? Ce am pățit ceva în viața asta? Chiar dacă vor reuși să rupă o bucățică din stânca de la Pârjoaia, Dunărea tot așa va curge, pentru că, bă, băieți, apa, locul pe în care se strecoară apa și fuge din Dunăre, are o adâncime de 25 de metri, iar Dunărea are acum o adâncime de câțiva metri, 3, 4 metri, 5 metri, înțelegeți? Sunt 20 de metri distanță. Dacă una e sus și una e jos, apa ce face, bă? Unde se duce, mă, că apa nu zboară? Atâta s-a putut. Ceea ce mă doare pe mine este că această piatră este protecția unui dintre cele mai spectaculoase situri arheologice, care a început să fie cercetat de acum 2 ani de specialiștii de la MINAC, și dacă această piatră va fi distrusă complet, ea nu va mai putea să apere faleza, coasta Dunării pe care este, pe care se află acest sit arheologic, această cetate absolut spectaculoasă. Și ce va face Dunărea? Va săpa în mal și va prăbuși cetatea. Ne vom bate joc de ea, practic. Eu nu știu dacă băieții ăștia care dau cu bombardeaua, care se luptă cu o stâncă, săraci, au întrebat pe la Ministerul Culturii dacă ei pot să facă ce le trece lor prin cap. N-am idee, dar vă îndemn să mergeți la Păcuiul Soare, lângă Dervent, dragii mei, și să vizitați acea cetate spectaculoasă de pe Păcui, pentru că, din păcate, din aceleași motive, pentru că nu se draghează albia fluviului, această cetate este distrusă bucată cu bucată în fiecare an, chiar dacă o apără teoretic Academia Română. Mă, întotdeauna zice un om că înainte de a tăia o fâșie de stofă pentru pantaloni, măsoară-mă de 20 de ori. Măsoară-o! Că dacă o măsori o singură dată și n-ai măsurat-o bine, n-ai să-ți mai faci pantaloni, o să-ți faci o cravată. Și o să te strângi cu ea de gât și n-o să ai destul aer. Nu mai bine măsori de 20 de ori. Hai să lăsăm măsurătorile ca să vină muzica și apoi puțină publicitate. Salut din nou pe toți cei care ne scriu, vă mulțumesc. Începem o săptămână absolut excepțional. Îmi place toată energia asta, fraților, și poate ne întâlnim la toamnă cu toții la Pârjoaia. Hai, mai vorbim despre asta, muzică, să fie!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului, telefon 0722 434002, sau intră pe georginio.ro.
0: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
5: de la 11 la 14,
0: iei prânzul în cea mai bună companie.
5: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Făcut 10 și 51 de minute. În continuare deasupra litoralului românesc se învârt niște nori. Până în acest moment semnalele sunt că astăzi nu va ploua. Dacă sunteți în vacanță la mare și vă uitați așa spre cer și nu vi se pare atrăgătoare ideea de plajă, atunci puteți să mergeți la delfinariu sau puteți să mergeți să vizitați zona peninsulară a Constanței. Puteți să mergeți să beți o cafea într-un local foarte interesant care are o podea de sticlă prin care vă puteți uita la cetatea Tomis din vremuri romane. Puteți să faceți o mulțime de lucruri, dar în orice caz, ceva anume trebuie să rămână constant. 92,9 FM, adică CFM, sau dacă nu sunteți în mașină și umblați, vă plimbați, atunci aplicația noastră o găsiți pe Google Play pentru orice fel de sistem de operare de telefon mobil. Descărcați aplicația, suntem împreună! Nu uitați, nu uitați că se apropie ora 11 și aici vor veni bucătarii șefii tuturor excursiilor, vacanțelor și ideilor de călătorie. Și nu doar, și de băgat la burticică. Cum poate să fie o vacanță minunată dacă nu te relaxezi în același timp să și mănânci ceva bun? Oh, da, vă las aici, mai este și mâine o zi. Mulțumesc tuturor celor care mi-au scris astăzi. Am început o săptămână în mare viteză. Espresso tonico, mei. Da, Giovanni, Giovanni, espresso. Mania.
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 500 de incendii au avut loc în România în ultimele 3 zile. Pe fondul temperaturilor extreme anunțate de meteorologi, pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă și sfătuiesc populația să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse. Bilanțul prezentat astăzi arată că pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, militarii au acționat la 513 incendii în toată țara pentru protejarea vieții și a bunurilor. Mai mult de 370 dintre acestea au fost arderi necontrolate. Suprafața de teren afectată depășește 2300 de hectare, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În poligonul Capu Midi au loc de astăzi testări de mine antidesant. Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană anunță că acestea sunt executate până pe 6 august de către militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. Pentru evitarea incidentelor, localnicii și turiștii sunt sfătuiți să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Midia sau pe sectorul de plajă adiacent. Oficialii subliniază că zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare, care se desfășoară în condiții stricte de siguranță, astfel că nu există motive de îngrijorare. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează și în august tururi ghidate gratuite. Proiectul cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului, reprezintă o bună ocazie pentru ca turiștii și constanțenii să redescopere istoria municipiului. Tururile ghidate se desfășoară sub îndrumarea lui Cristian Cealera, specialist al muzeului, care dezvăluie povești mai puțin cunoscute din centrul vechi. Participanții descoperă străzi, clădiri și oameni care au marcat istoria Constanței. Cei interesați sunt așteptați sâmbătă, 8 august, la ora 10, la statuia Lupoaicei. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Doi migranți au fost descoperiți inconștienți într-un tir. Cei doi cetățeni marocani au pătruns ilegal în țara noastră, ascunși în semiremorca vehiculului care a fost controlat de polițiștii de frontieră pe DN5 în județul Giurgiu. Tirul transporta profile de aluminiu pe ruta Turcia-România. Potrivit anchetatorilor, marocanii au pătruns în interiorul semiremorcii prin tăierea prelatei și au fost găsiți în stare de inconștiență. Ei au fost duși la spital, unde medicii i-au stabilizat. Marocanii au fost preluați apoi de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor. A fost întocmit și dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Naționala României joacă astăzi împotriva Ungariei la campionatul mondial de handbal feminin Under-18, care se desfășoară în țara noastră. Partida din grupa a treia principală are loc la Pitești de la ora 18:30. Mâine, de la aceeași oră, tricolorele vor întâlni selecționata Suediei. Primele două clasate în grupă se vor califica în sferturile de finală. Meciurile campionatului mondial se joacă la Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este în mare parte acoperit, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Mihai, bună dimineața la prânz. Ia uite ce zi frumoasă de 3 august.
1: Dimineața, nu știu unde e frumoasă, Alinuța, sau pe ce drum ai venit tu, dar e cam întunecat așa.
0: Să știi că am venit bară la bară. Cu această ocazie înștiințez pe ascultătorii noștri că în zona Chelsea și pe podul de la Ovidiu se circulă bară la bară, așa că atenție, ascultați FM în continuare, pentru că cu noi timpul trece mult mai ușor.
1: Mai ales când stai în trafic, nu?
0: Da. Tu ce faci? Cum ești? Cum sunteți astăzi? Dați-ne de veste la 0786661661 pe WhatsApp. Așteptăm mesajele voastre, pentru că noi suntem puși astăzi pe vorbă multă. Suntem nevorbiți de 3 zile.
1: Să nu te recunosc, Alina, nu? Să nu te recunosc.
0: Și vrem să vă ascultăm, vrem să auzim ce faceți, cum sunteți. Totodată, astăzi e zi de mare sărbătoare în redacția radioului nostru, pentru că o celebrăm pe Ramona Iordache, vocea știrilor noastre, crainica noastră frumoasă. La mulți ani, Ramona, să ne trăiești, să ne veselești!
1: Și să ne aduci tot timpul cele mai bune vești posibile din Constanța și nu numai.
0: Suntem alături de ea și mulțumim mult de tot că ne face zilele și orele mai interesante, mai ales fixurile de oră, nu-i așa?
1: Absolut.
0: Absolut. Mergem mai departe, ascultăm chiar acum Awaken, nu? Vrei? Hai să fie! The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: și o altă zi specială pe care o celebrăm astăzi este Ziua Mondială a Pepenelui.
1: Dacă tot am vorbit săptămâna trecută numai de pepene în sus și în jos, parcă simțeam noi că urmează să se întâmple lucrul ăsta, dar iată că astăzi este momentul mult așteptat să sărbătorim pepenele roșu.
0: Da, numai bine pentru că a început și postul și atunci dacă tot trebuie să ne abținem de la carne, lactate, o dăm pe pepene ca lumea,
1: pe pepene,
0: așa?
1: Nu?
0: Mai ales că cei care au ascultat săptămâna trecută Happy Lunch Mix știu deja ce rețete pot face așa mai inovative, mai ieșite din tipare privind pepenele.
1: Mai ales că este bun și la hidratare, dacă este mâncat cu măsură, dar uite, mă întorc puțin la ce ai spus tu mai devreme, pentru că vineri noi n-am avut emisiune și vineri, așa cum se întâmplă, a început postul Sfintei Marii. Prilej cu care mă gândesc să le spunem și ascultătorilor noștri în cazul în care nu știu ce au voie și ce nu au voie să mănânce în această perioadă, dar mai ales când este prima dezlegare la pește.
0: Da.
1: Fiind un post care durează doar 2 săptămâni, evident prima dezlegare la pește este săptămâna viitoare pe 6 august, prilej cu care evident se poate mânca pește.
0: Și se vor umple pescăriile, chiar hanalele.
1: Este joi 6 august.
0: Da. 6 august, da.
1: Bun. Revenind din meniu pe perioada postului, sunt eliminate carnea și preparatele din carne, ouăle, laptele, brânzeturile și toate celelalte produse lactate. De asemenea, sunt evitate și preparatele care conțin asemenea ingrediente, chiar dacă ele nu se văd neapărat în produsul finit. Bun, nici peștele nu este un aliment de post, așa cum am zis și mai devreme, însă se poate consuma cu o singură excepție pe data de 6 august, adică joi, când este sărbătoarea, schimbarea la față a Domnului și automat este dezlegare la pește.
0: Yay! Deci avem motiv de sărbătoare, de ieșit în oraș pe 6 august, da? Tot la noi ați auzit și cele mai bune recomandări pentru kerhanale, pentru pescări.

0: unde puteți să mâncați cele mai bune preparate din pește. Nu e așa, Ciprian?
1: Este, confirmă. Avem numeroase localuri cu specific pescăresc și îmi imaginez că turiștii, constanțenii, toată lumea va da năvală în data de 6 august pentru a recupera din proteinele, din vitaminele, din toate ingredientele, toate, cum să zic eu, avantajele consumului de carne de pește și de la care au fost privați în zilele de post. Bun, eu zic să ne întoarcem la muzică.
0: Ne întoarcem la muzică, dar nu înainte de a vă spune ce mesaj am primit acum pe WhatsApp de la Daniel din Bergamo. Spune așa: ceau Alinuța, ceau Ciprian, cu volumul dreapta jos am întors boxa pe dos și am bubuit magnetul CFM vinovatul. Daniel, Bergamo, te pupăm, îți mulțumim
1: că ești alături de noi.
0: Și totodată avem și un mesaj de la Gabriel, care a făcut o oră și 52 de minute de la Costinești la Constanța.
1: Hai că se putea, azi noapte sau când se întorcea de la Nibiru.
0: Da, ce să spun, turiștii cred că își caută de lucru, vor să plece de pe plajă pentru că nici vremea nu-i ajută și caută evadare și se îndreaptă spre Constanța, drept urmare, con zile infernale. Dar ce contează, CFM e alături de voi, până la ora 14 suntem aici cu tine! Your summer, your playlist.

0: începutul de săptămână ne poate găsi pe unii dintre noi cam stresați, așa, cu la multe task-uri pe cap.
1: Alina?
0: Măi, că mai ai și o notă de pregătit, crede-mă că ești foarte stresat.
2: Hai,
0: uite-te la mine.
2: Uite-te în ochii mei și spune-mi la cine te gândești, la cine te-ai referit.
0: Mă gândesc la oamenii care stau acum la birou și n-au niciun chef după un weekend în care s-au relaxat, acum să fie iar la muncă.
1: Eu sper că nu te referai la noi, știi?
0: Nu, clar nu.
1: Că
0: nu.
1: Noi am stabilit că ziua de luni este de încărcarea bateriilor.
0: A bateriilor,
1: nu?
0: Da,
1: după
0: da.
1: După un weekend zbuciumat.
0: Da, și totuși hai să ne întoarcem la recomandarea noastră privind mâncarea. Să nu ne plângem prea tare că suntem oseniți și stresați, pentru că un baton proteic cu felii de măr și unt de arahide ne poate salva ziua sau măcar câteva ore din zi, astfel încât să scăpăm de stres.
1: Tot, nu greșești, să știi că nu greșești.
0: Nu greșesc? Nu. Aha, mă țin mai bine acum. Ai încercat?
1: Nu. Dar sunt foarte atent ca să pun și eu în practică atunci când resimt așa o doză mai mare de stres într-o zi de luni. Când teoretic ar trebui să vin mai relaxat, că știi...
0: Da, depinde de fiecare.
1: Două zile, trei zile de pauză.
0: Mai ales acum poate sunt și meteodependenții care văd că nu e soarele, se întristează. Dar stați fără grijă că după 13 se întoarce Sorel și suntem
1: după
0: bine.
1: Ora 13.
0: După ora 13,
1: mă speria
0: da.
1: Că după 13 august. Hai să continuăm cu...
0: Ne întoarcem la recomandările specialiștilor în ceea ce privește alimentația în perioade de stres și continuăm lista cu salata de somon, nuci de macadamia sau musul de ciocolată. Crezi și eu că la un mus de ciocolată te relaxezi, tot nu se poate.
1: Nuci de macadamia.
0: Da, macadamia, am zis, da, scuză-mă, da. Nucile de macadamia sunt o gustare simplă și sățioasă.
1: De unde le găsești? Uite, simt acum că sunt extrem de stresat și parcă aș mânca niște nuci.
0: Știi de ce? E stresat și simți nevoia să ronței ceva, okay. Da? Ceva crocant.
1: Ok.
0: Și nucile astea te ajută să-ți mergi nervii pe alea. Ceva de genul. După okay. care mai avem și somon cu legume la fritoza cu aer cald. Pot fi o combinație foarte bună. Și nu uitați că dacă sunteți stresați cumva, că nu aveți mâncare prin frigider, că nu aveți ce vă trebuie, nu uitați că micul dejun poate fi servit și la cină și cina poate fi servită și la micul dejun.
1: Wow, adică cu zona asta să mănânci puțină ciorbică, nu? La micul dejun la ora 8 dimineața.
0: Păi stai puțin, tu la cină mănânci ciorbă?
1: Păi de ce are?
0: Păi nu, la cine se mănâncă aici? Nu știu, omlețică, o sălățică, da, ceva ușor așa.
1: Măi, nu știu.
0: Dar nu ciorbă.
1: Dacă, și atunci când poți mânca ciorba?
0: Ciorba se mănâncă la prânz. Uite acum, sus lingura! Continuăm lista.
1: Trebuie să negociem un pic.
0: Negociem? Bine, hai că ne întoarcem
1: aspectul ăsta, că nu, pare că nu ne înțelegem.
0: Da, hai să ascultăm niște muzică și ne întoarcem aici. Până atunci, one more time, baby!

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
14: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
14: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
14: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: nici noi n-am putut să trecem mai departe după discuția de adineauri, în care am stârnit aici o mică discuție polemică privind ciorba, consumul ciorbiței.
1: Când e cel mai indicat sau dacă e indicat, ca să mergem direct la subiect. Dacă se mănâncă sau nu se mănâncă seara.
0: Da, eu am zis că nu se mănâncă seara. Eu am zis că se mănâncă doar la prânz. Bun. Și atât.
1: Sunt de acord cu tine.
0: Dar,
1: da.
0: Ai avut dreptate.
1: Nu? Ai văzut?
0: Da.
1: Bun, hai ca să ai și tu pe jumătatea ta dreptate. Pentru că, într-adevăr, la prânz este momentul tradițional când se mănâncă ciorbă sau supă.
0: Da, corect.
1: Iar seara poate fi consumată ciorba sau supa doar ca fel singular. Adică dacă mănânci o ciorbă sau o supă, nu mai treci la felul 2.
0: Mm-hmm. Da.
1: No?
0: Da, te hidratează și are chestia de sațietate.
1: Și n-are niciun sens să te culci cu stomacul foarte plin, pentru că peste noapte se mai produc mișcări în stomac, digestia este mai lentă.
0: Exact, exact. Dar știi, acum toată perspectiva mi s-a schimbat, pentru că am dat de un articol al doamnei Mihaela Bilic, știi că e o renumită nutriționistă,
1: da,
0: care spune că dacă noi consumăm o cantitate cam mare de ciorbiță zilnic și, nu știu, și la prânz și seara, nu contează, nu avem limită de cât consumăm, putem să slăbim.
1: Am văzut asta.
0: Deci,
1: dar aceeași nutriționistă mai spune un lucru apropo de consumul de ciorbă.
0: Ce spune?
1: Că este ideal sau este recomandat să mănânci ciorbă sau supă în fiecare zi.
0: Da, corect.
1: Deci fără niciun fel de problemă. Da. Au fost și cazuri în care s-a pus problema asta. Am voie să mănânc sau câte ciorbe sau în câte zile din săptămână am voie să mănânc.
0: Da, și că putem să mâncăm de 3-5 ori pe zi ciorbă.
1: Măi, nu știu asta, am văzut informația.
0: Putem să slăbim cu stomacul plin.
1: De 3 ori 5 câte ciorbe
0: îți
1: să mănânc.
0: Cu toată sinceritatea.
1: Alina, 5 ciorbe pe zi. E nebunie curată.
0: Presim că treaba asta cu ciorba nu o să rămână doar în punctul acesta. O să continuăm, dar până atunci ascultăm o melodie și vine Ramona, sărbătorita zilei cu știrile. Rămâi cu noi!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Guvernul continuă acțiunile în regim de urgență pe Dunăre pentru gestionarea efectelor secetei hidrologice severe, care poate duce și la închiderea unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă. Militarii reiau operațiunea de detonare a stâncii Pârjoaia, soluția propusă pentru ca la reactor să ajungă mai multă apă, astfel încât să funcționeze în siguranță. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi. În condițiile actuale, centrala mai poate funcționa la limită doar câteva zile. Astăzi a început sesiunea a doua a examenului național. Absolvenții claselor a 12-a susțin evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Ministerul Educației precizează că probele orale ale bacalaureatului se vor desfășura până pe 7 august. Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 10 august. În toată țara sunt peste 33.000 de candidați. Aproximativ 1.200 sunt din județul Constanța. Raja anunță întreruperea furnizării apei potabile la Megidia. Vor fi efectuate lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare din municipiul Megidia. Furnizarea apei potabile va fi sistată miercuri 5 august, între orele 8:20. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona de nord a orașului. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă. Astăzi a început o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Aceasta se desfășoară până pe 6 august. Senatul a fost convocat într-o nouă sesiune pentru aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității și la Camera Deputaților sunt ședințe în plen cu vot final, dar se lucrează și în comisii. Rapid a învins formația CFR Cluj în etapa a treia a Superligii de fotbal. Disputa a avut loc seara trecută în Giulești. Scorul final a fost 3-1, la pauză 3-0. După această victorie, Rapid a urcat provizoriu pe primul loc al clasamentului. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este în mare parte acoperit, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: 12 și 10 minute și aș începe cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix cu o întrebare. Știți vorba aceea că vacanțele nu se măsoară în kilometri, ci în experiențe? Să ridic și căile pentru că am doi invitați de marcă în această frumoasă oră de Happy Lunch Mix. Bănuiesc că nu. Iam alături de mine pe Carmen Ispas, inițiatoarea proiectului Flavors of Dobrogea, și Cosmin Văru, fondatorul și sufletul unui loc special din Dobrogea, la Colibe, din apropiere de localitatea Corbu. Și eu mi-am pregătit o introducere specială pentru ai pune la curent pe ascultătorii noștri despre ceea ce înseamnă Flavors of Dobrogea, care nu este doar o campanie de mâncare, este o invitație de a descoperi o regiune prin poveștile oamenilor care o construiesc zi de zi. O regiune în care români, turci, tătari, lipoveni, greci, aromâni și multe alte comunități au lăsat în farfurie câte o bucățică din identitatea lor. De la peștele proaspăt și plăcita dobrogeană până la vinurile locale, brânzeturile artizanale și mierea produsă aici, fiecare preparat spune o poveste. Astăzi vom vorbi, așa cum spuneam, despre locuri speciale, iar unul dintre acestea este la Colibe. Fondat de Cosmin Vărul, locul nu este doar o unitate de cazare, ci un adevărat cătun eco-rural construit în jurul ideii de simplitate, natură și tradiții românești. Bună dimineața din nou!
1: Bună dimineața!
2: Servus, mulțumim de invitație, Ciprian!
0: Carmen sau Cosmin, cu cine să încep? Pentru că vreau să discutăm despre Flavors of Dobrogea și de unde a pornit ideea.
2: Fiind un cavaler, o las pe Carmen să ia cuvântul.
1: Carmen, mulțumesc!
0: Carmen, care este inițiatoarea proiectului?
1: Coordonatoarea proiectului. Inițiatorul proiectului este Uniunea Națională a Patronatului Român Regiunea Sud-Est, o organizație non-profit care funcționa în regiunea Sud-Est de câțiva ani deja și avea ca scop întoarcerea în comunitate din know-how-ul membrilor cotizanți și sprijinirea micilor business-uri, să spunem. Am citit despre Harghita, care va deține în 2027 titulatura de regiune gastronomică europeană, un articol în presă.
0: Asta și ni s-a în urmă părut, cu?
1: Asta în octombrie 2024.
0: Ok.
1: E un parcurs lung deja. Știu că pare mult până în 2029, dar nu e foarte mult timp, având în vedere cât de multe lucruri sunt de făcut. De acolo a apărut ideea. Cineva din interiorul organizației noastre a citit un articol despre această inițiativă a Harghitei. Harghita era în competiție la momentul respectiv. Și am zis că ar fi un lucru bun pentru Dobrogea și un proiect de impact la nivel regional.
0: Mă întorc puțin la Cosmin pentru că trebuie să facem un anunț. De fapt, cu asta trebuia să începem discuția noastră de astăzi. Cosmin este unul dintre ambasadorii din cadrul Flavors of Dobrogea și vrea să lanseze pentru ascultătorii CFM un concurs care își va desemna câștigătorul la sfârșitul discuției noastre de astăzi. Cosmin, ai cuvântul.
2: Ciprian, într-o mare de nemulțumire, așa pe care o citim toți în opinia publică, ne dorim să ascultăm viziunea ascultătorilor, să spună ceva frumos despre locul în care trăim și în care ne ducem zilele. Este foarte important să redescoperim o altă viziune, una pozitivă, pentru că doar așa putem atrage plusuri în viața noastră, având o atitudine pozitivă, fapt pentru care lansăm într-o mare de nemulțumiri, așteptăm opinia voastră direct pe numărul vostru de WhatsApp. Vrem o altă viziune, oameni care spun frumos despre locul în care trăim.
0: Bun, cu alte cuvinte, tot ce aveți de făcut este să ne scrieți pe WhatsApp la 0786661661 câteva cuvinte despre ce înseamnă pentru voi Dobrogea. E ok?
2: Este foarte ok. Foarte important este și ce oferim ca premiu ascultătorilor.
0: Așa că trebuie să existe un stimulent întotdeauna.
2: Stimulentul credem noi că este unul foarte puternic. Pe 15 august de Sfântă Mărie, noi la Colibe îl avem pe Grigore Leșe, care este un titan al culturii românești. Va avea un act artistic care se numește Reîntoarcerea și pentru care punem la dispoziție două bilete pe care le vom alege împreună la sfârșitul emisiunii.
0: Deci așadar, punem la bătaie două bilete la evenimentul de la Colibe, unde invitat special este Grigore Leșe. Tot ce aveți de făcut este să trimiteți un mesaj la 0786661661 în care ne veți spune de ce apreciați și de ce iubiți voi Dobrogea și ce mai vreți voi să scrieți pe acolo, iar la final cel mai frumos mesaj va fi și premiat. Mai continuăm puțin discuția?
2: Continuăm. În drumul nostru ne întreabă multă lume ce înseamnă Flavors of Dobrogea. Flavors of Dobrogea înseamnă mai mult decât o serie de evenimente, înseamnă o infrastructură a unei gastronomii în care trebuie să ne identificăm valorile locale, nu de alta, dar Dobrogea nu înseamnă doar mare, înseamnă că avem kerhana, avem pescar, avem oameni, avem tradiții, avem locuri care merită puse în valoare, iar împreună înseamnă o simbioză a ceea ce înseamnă gastronomia locală.
0: Te-aș întreba direct pe tine, pentru că te-am prezentat ca fiind unul dintre ambasadorii proiectului. Cum ai intrat în acest proiect? După care, bine, ne vei spune și ce înseamnă la Colibe și cum ai ajuns la a construi unul dintre locurile de referință din Dobrogea de acum.
2: Flavors of Dobrogea are intenția de a sta cu lupa pe oamenii care încearcă să aducă lucrurile pozitive din ceea ce înseamnă contextul Dobrogea. Dobrogea, tradiții, oameni, locuri, exact cum ți-am spus mai devreme. M-au cooptat fetele din start.
1: Am eu ceva de spus aici.
2: Te rog.
0: Hai, intervină.
1: Un secret care până astăzi a fost doar al nostru. Încerc
0: al
1: scuze
0: fetelor.
1: Că te numesc așa. Cosmin îl putem numi pacientul zero, okay, în proiectul ăsta. Este primul om cu care am vorbit despre acest proiect, înainte ca el să fie anunțat public, înainte ca noi să vorbim cu orice altă entitate.
0: Și Cosmin știa?
1: Știa, cumva. Am stat prima dată când ne-am întâlnit, cred că mai bine de 3 ore și a rupt din timpul lui și a stat de vorbă cu noi.
2: Asta pentru că aveam subiecte comune.
1: Aveam subiecte comune, noi am avut foarte mult de învățat de la el. Practic toată rețeaua de parteneri pe care o avem așa a fost construită. Începând cu pacientul zero,
2: da, cu smicorul,
1: un litru de sirop de casă mai târziu.
0: Masculul alfa, să-i zicem acum.
2: Nici măcar, nu, Doamne ferește, treaba asta nu se traduce prin mascul sau femelă. Se traduce strict cu direcția pe care o am de ceva ani și pe care, de la care nu fac abatere. Implicit în drumul nostru s-au lipit oamenii sau pacienții 1, 2, 3 și așa mai departe. Ne place să spunem că suntem într-un ospiciu frumos, cazați toți pe același palier.
0: Foarte, foarte frumos. Cine ne ascultă, sper să nu rămână cu altă impresie după discuția asta. Dragii noștri, să știți că vorbim despre bunătățile, despre lucrurile care ne face să fim mândri că trăim în acest peisaj, în acest loc numit Dobrogea, nu? Bun. Continuă, Cosmin.
2: Da, vis-a-vis de Dobrogea e foarte simplu. Noi nu trebuie să inventăm o poveste pe care să o spunem. Ea are deja povestea ei și nu trebuie să facem altceva decât să o facem mai vizibilă. Prin oameni, locuri, tradiții, gastronomie, toate la oaltă.
0: Bun. Nu mi-ai răspuns încă la întrebare, dar o vei face sigur, pentru că nu te las, despre cum a început proiectul la Colibe, ce se întâmplă acolo și încotro vă îndreptați, da? Dar vom continua discuția după o scurtă pauză, o melodie și ne întoarcem, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri pe care trebuie să le aflăm atât noi, eu, cât și ascultătorii noștri. Revenim în curând!
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
12: Happy Lunch Mix.
13: Happy Lunch.

0: 12 și 25 de minute și ne întoarcem în studio alături de Carmen Ispas, parte din proiectul Flavors of Dobrogea și Cosmin Băru de la La Colibe, cătun arhaic românesc.
1: Corect.
0: Bun, înainte de a continua discuția, vă reamintesc că trebuie să ne scrieți la 0786-661-661 gândurile voastre despre Dobrogea și aveți astfel posibilitatea de a intra în concurs și de a câștiga o invitație dublă la concertul, evenimentul de pe 15 august de la Colibe, acolo unde invitat special este Grigore Leșe. Așadar, tot ce aveți de făcut este să trimiteți mesajul la numărul de telefon cu gândurile voastre cele mai sincere despre Dobrogea, iar cele mai frumoase cuvinte vor fi și câștigătoare. Cosmin, ne întoarcem la discuție. De unde a pornit proiectul La Colibe?
1: Oricât de ciudat poate părea, în 2016 am visat efectiv că fac treaba asta. Era o experiență care mi s-a părut senzorială. M-am trezit plângând și cu părul făcut măciucă. Am zis că trebuie să fac treaba asta, asta este menirea și scopul meu, nu mă întreba de ce am avut feeling-ul ăsta. Acum, după trecerea anilor, mă înțeleg de ce am ajuns pe drumul ăsta. Înainte de toate, în afară de ceea ce înseamnă dezvoltarea personală în acești 7 ani de educație.
0: Adică nu doar arhitecturală, să zicem.
1: Nu. La Colibe așa este o experiență complexă, completă și zic eu de viață. Adică dacă aș sta să explic tuturor ce înseamnă 7 ani de La Colibe, s-a regăsit cu foarte multe experiențe din viața lor, trăite de-a lungul anilor.
0: Practic se împlinește un deceniu de când ai pus bazele.
1: Se întâmplă 7 ani în bătătură și 10 ani de când am visat, un an și jumătate am scris despre proiect, un an am căutat terenul, deci e un parcurs destul de anevoios, dar am ajuns acum de ne bucurăm la umbra copacilor pe care i-am plantat.
0: Care etapă ți s-a părut cea mai fructuoasă, să zicem?
1: Ultimii 3 ani, după ce am trecut de partea de infrastructură, pentru că partea de infrastructură a însemnat 3 ani plecați în sihăstrie, cum îi place soției mele să spună, 3 ani în care nu am avut apă, nu am avut curent, a trebuit să stau acolo cu cortul și am învățat o altfel de viață. Și aia a fost perioada cea mai dificilă, după ce încep să ai apă și curent, deja apare și confortul.
0: Și totuși, în momentul de față, La Colibe este unul dintre locurile cele mai apreciate din, cum am spus-o, și fără să aduc laude gratuite locului, este unul dintre cele mai apreciate locuri din Constanța, tot mă repet cu acest lucruri.
1: Nu este un loc La Colibe, este o experiență.
0: O experiență.
1: Este contextul, zicem noi, favorabil pentru a retrăi simplitatea după valorile noastre. Tradiții, gastronomie, oameni care își aduc plusul în drumul pe care îl parcurgem.
0: Vreau să faci o comparație între satisfacția pe care o au cei care trec pragul La Colibe și drumul pe care l-ai avut de parcurs până ai reușit să pui bazele acestui loc, acestei experiențe, cum am zis și mai devreme.
1: Drumul și experiența La Colibe, în afară de 7 ani, înseamnă a schimba, în ghilimele, 3 căsnicii, am avut 3 rânduri de asociați și lucrurile astea vin organic și se așează odată cu trecerea timpului și apariția maturității. Acum lucrurile stau un pic mai ușor, pentru că avem curent, avem apă, avem deja umbră. Noi nu facem altceva decât suntem coerenți în drumul pe care l-am ales acum 7 ani. Iar da, acum apar satisfacțiile atât.

0: proiectele noastre personale pentru că vedem fructificarea unui vis, dar apare bineînțeles, atunci, îți zic un caz concret, săptămâna trecută era o doamnă din Corbu, avea 70 și ceva de ani, venise cu nepoții care veniseră din Statele Unite, iar ea, cu lacrimi în ochi, m-a luat în brațe și mi-a zis: bravo, felicitări, este un loc care merită prețuit. Astfel de valori și un astfel de feeling nu vine decât implicit cu niște sacrificii pe măsură.
1: Cine sunt cei care vă trec pragul? Cei care v-au trecut până acum pragul?
0: Sunt oameni care în drumul lor caută în primul și în primul rând liniștea, liniștea pe care ne place noi să spunem că am plantat-o acum 7 ani, iar de-abia acum ajungem în fază de maturitate. Sunt oameni diversi, în primul și în primul rând observăm că vin foarte mulți străini și foarte mulți oameni care au plecat deja în zone mult mai urbanizate, în metropole, iar acum tânjesc după liniștea de odinioară, după prisma pe care o știa la bunici, pe care acum nu le poate trăi în altă parte, poate, decât la noi.
1: M-aș întoarce către tine, Carmen, punând în balanță tot ce a spus Cosmin. Ai pomenit mai devreme despre faptul că el a fost pacientul zero, da? Sau practic în jurul lui s-a construit oarecum proiectul acesta de Flavors of Dobrogea. Dar sunt convins că mai sunt și alte locuri care au fost incluse, poate alți producători, poate alte tradiții care au fost adăugate așa pentru mai multă culoare în Flavors of Dobrogea. Spune-mi despre ele, cum s-a gândit toată această dezvoltare, pentru că 2029 este un an extrem de important pentru voi.
2: După cele 3 ore de discuție cu Cosmin, am plecat cu mai bine de o pagină de recomandări, de exemple de bune practici, de oameni, și nu numai că Cosmin, evident că a înțeles extrem de repede ce presupune acest proiect și atunci a știut cum și către ce entități să ne direcționeze. Mai mult de atât, nu doar că ne-a oferit din expertiza lui și ne-a dat aceste recomandări, a dat și telefoane ca să ne deschidă uși, ceea ce este foarte important, și mai mult de atât, în perioada de iarnă, când timpul i-a permis, efectiv a mers cu noi pe teren și a petrecut zile întregi împreună cu noi, mergând pe teren, la producători, la autorități locale, unde cot la cot cu noi a prezentat și promovat și ne-a ajutat în atragerea acestei rețele, care are peste 60 de parteneri în momentul acesta.
1: Concret, când se va împlini 2029 și sperăm noi Dobrogea va fi desemnată regiune europeană a gastronomiei, ce se va întâmpla?
2: Vom afla mult mai repede, înainte de 2029, dacă obținem această titulatură sau dacă nu obținem. Noi suntem optimiști, evident, pentru că Dobrogea are toate ingredientele, cum ne place nouă să spunem, să câștige această titulatură. Aș menționa astăzi 2 pași majori în toată această competiție internațională, pentru că este o competiție internațională. Regiunile care aplică pentru obținerea acestei titulaturi sunt evaluate de un institut cu sediul în Spania, Institutul pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism. Primul pas major a fost depunerea dosarului de candidatură, pe care l-am depus la sfârșitul lunii mai, anul acesta. Dosar de candidatură care este analizat de juriul internațional de experți, iar următorul pas major va fi la sfârșitul lunii mai în anul următor. Vom avea vizita acestui juriu în teritoriu. Vine o echipă de aproximativ 10 persoane care timp de 4 zile vine să ne cunoască, să vadă exemple de bune practici, comunități care au capacitatea și diferite entități care au capacitatea să se așeze la aceeași masă, să gândească, să creeze și să implementeze proiecte împreună.
1: Pe lângă Cosmin și celălalt ambasador pe care l-am cunoscut în urmă cu 3 săptămâni, care mai sunt ambasadorii și oamenii de referință din Flavors of Dobrogea?
2: Ambasadorii pe care avem în acest până în acest moment, pentru că lista este deschisă în continuare, Ivona Pațaichin, domnul Cristian Cialera, Cosmin Dragomir, gastronom, Florin Bidașcă, alături de soția lui, Ana Maria Balmuș, de la Moșia Generalului. Probabil că o să-i aveți, sper că o să-i aveți ca și invitați. Sunt producători locali care practică permacultură. Bianca Folescu, de la Suvenir din Dobrogea.
0: Daniela Sterea.
2: Daniela Sterea și cu Marian. De la Lipovenesc, împreună cu Marian Sterea.
1: Așa, să spunem și locurile, pentru că poate oamenii reacționează mai bine dacă află unde ar putea să ajungă și locurile pe care căutăm să le promovăm prin acest proiect.
2: Diana Slav, care este somelier și care organizează și tot felul de tururi ghidate și în zona urbană, în centrul vechi al Constanței, dar și în zonele rurale. Și cred că...
0: De pe la Tulcea, dacă ți-aduc eu aminte... De la OMD Tulcea, un domn care...
2: Ei sunt, OMD Tulcea, modelul de coordonare al acestui proiect este întrunirea unui consorțiu care să cuprindă entități din sectorul public, din sectorul privat, ONG-uri care au un impact la nivel regional și instituții academice. Și în acest consorțiu există OMD Municipiul Tulcea și OMD Eco Delta Dunării, ca și parteneri coordonatori, pe lângă ceilalți membri din consorțiul de coordonare.
1: Înainte de a mă întoarce la Cosmin, le reamintesc ascultătorilor noștri, 0786661661, scrieți-ne pe WhatsApp ce considerați voi sau ce credeți voi despre Dobrogea, ne interesează gândurile calde și puteți câștiga o invitație dublă la concertul de pe evenimentul concert de pe 15 august la Colibe, unde invitat special va fi Grigore Leșe. Cosmin, pe lângă acest eveniment am văzut că vara aceasta, aproape weekend de weekend, la Colibe a găzduit câte un eveniment care ne-a făcut așa să trecem ba dintr-o muzică tradițională românească. Ați avut în weekend sesiune de jazz, veți avea pe 15 acest concert cu Grigore Leșe. Este practic o altă etapă în care intră experiența la Colibe.
0: În primul și în primul rând vreau să fac o mențiune, un lucru care trebuie de înțeles atât de oamenii care ne ascultă, cât și de oamenii care încă produc lucruri pentru Dobrogea. Titulatura de regiune gastronomică europeană nu înseamnă un trofeu, înseamnă un nou început, un început în care încercăm să punem lucrurile cap la cap, începând de la omul, de la pescarul care mă prinde peștele, până la restaurante care încep să livreze produse cu amprentă locală. Regiune gastronomică înseamnă a-ți scoate valorile și gastronomia locală, nu de a face produse reinterpretate doar aici local. Nu putem să vindem panini italienești cu o gastronomie locală. Încercăm să vindem tochitura dobrogeană, lucrurile care într-adevăr înseamnă regiune gastronomică europeană. Da? Și deținu minte faptul că pentru noi nu înseamnă un trofeu, înseamnă a așeza lucrurile pentru un nou început. Acum, revenind la ceea ce înseamnă proiectul la Colibe, da, intrăm într-o a doua etapă, zicem noi, de maturizarea proiectului, în care încercăm tot la fel să aducem sub cerul înstelat oameni care livrează altceva și cumva complementar experiențe pe care încercăm să o oferim la Colibe, ei închid experiența pe care noi încercăm să o oferim, începând de la pian sub cerul liber. Săptămâna viitoare vom avea violoncel și vioară. Scoatem de la naftalină tot la fel oameni din cultura locală. Atenție, de exemplu, l-aducem pe Cosmin Strugariu. Cosmin Strugariu este un om care cântă la 40 de instrumente și care lucrează la fanfara militară. Omul care ne cântă la nai, seară de seară, sâmbăta, noi avem deschidere de nai o jumătate de oră ca să introducem publicul în direcția și în experiența pe care ne-o dorim să le oferim. Da, suntem un mix de ceea ce înseamnă cultură, gastronomie, produse locale, oameni și valori din Dobrogea.
1: Eu sper ca cât mai multă lume să vă treacă pragul și aș face o recomandare cu această ocazie să vă caute pe platformele de socializare pentru a putea fi tot timpul la curent cu tot ceea ce faceți voi, cu evenimentele pe care le organizați. Eu vă mulțumesc, dar înainte de a încheia discuția noastră, v-aș întreba, e ceva ce nu am menționat în conversația de azi?
2: Sunt multe de menționat și multe de povestit despre acest proiect. Eu aș încheia prin a spune că trebuie avut în vedere că orice entitate, începând cu societatea civilă, poate contribui și poate sprijini acest proiect. Să nu vă gândiți că eu n-am cu ce să ajut. Oricine poate sprijini și poate...
1: Concret cum?
2: Persoana fizică pot susține foarte ușor producătorii locali. Noi încercăm suntem în continuare în perioada de identificare și de descoperire. Dacă e cineva care ne aude acum și noi nu am reușit să ajungem încă la ei, îi rugăm să ne contacteze. Rețeaua noastră este un organism viu și se va mări în permanență, nu o să ne oprim. Nu e un moment în care ne oprim în a identifica acești parteneri locali.
1: Păi să lansăm concret invitația celor care consideră că s-ar încadra în acest profil și să știe ce au de făcut.
2: Ne pot contacta direct, fie pe site-ul nostru, ne pot lăsa un mesaj acolo.
1: Site-ul nostru?
2: flavorsofdobrogea.com.
1: Ok.
2: Sau pe paginile de social media ne pot lăsa un mesaj și noi vom contacta în cel mai scurt timp cu putință. Revenind la ajutorul pe care să vorbim astăzi despre persoanele fizice, să spunem așa, producătorii locali pe care îi cunoașteți, puteți să vorbiți despre ei, susținerea înseamnă să cumpărați produse de la ei, să povestiți și altora, ne putem implica cu toții în partea de educație, sunt foarte, foarte multe paliere pe care le putem atinge.
1: În concret, să descoperim Dobrogea și să o dăm mai departe, cum s-ar zice.
2: Exact. Chiar dacă unele informații îți vine așa să le ții doar pentru tine.
1: Sau unele locuri. Pentru că, cel puțin aici, pe zona litoralului, suntem în căutarea de locuri și căutăm să nu le mai împărtășim și altora, tocmai pentru a rămâne în forma în care noi le-am găsit. Dar trebuie de data asta să fim și generoși cu cei din jurul nostru, nu?
0: E foarte important de spus că autentic nu înseamnă muzeu. Tradiționalul, ca să poată să supraviețuiască, trebuie să producă economie. Și atunci, da, logic, căutăm micii producători, brutarul vechi din sat care încă face pâine artizanală, să ia legătura cu noi.
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru discuție, sper să o avem din nou cât de curând posibil, pentru că, așa cum a spus și Carmen, sunt foarte, foarte multe lucruri care au rămas nepovestite, dar abia așteaptă să fie făcute public. Vă mulțumesc încă o dată, dragii noștri, sper că discuția a fost una fructuoasă pentru toată lumea. Lăsăm câteva minute de muzică, după care vom reveni și cu câștigătorul concursului celor sau invitației duble de la concertul cu Grigore Leșe de pe 15 august de la Colibe.
3: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
4: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: La Bric vara asta ai 3+1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Hit music. All summer long. CFM.

Pentru cine a fost pe fază, știți deja, Carmen Ispa și Cosmin Văru au vorbit astăzi la Happy Lunch Mix despre Flavors of Dobrogea. S-a auzit și povestea la Colibe, dar ați auzit și despre evenimentul din 15 august cu Grigore Leșe. Ei bine, da, se pun la bătaie două bilete pentru evenimentul din 15 august cu Grigore Leșe de la Colibe. Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți un mesaj frumos, ceva drăguț despre Dobrogea, locul în care trăim cu toții și care ne înveselește. Cumva suntem și mândri de acest aspect. N-am săturat să vedem atâta hate, atâta supărare. Cred că e loc și de lucruri mai frumoase. Cele mai frumoase mesaje vor fi răsplătite cu unul dintre cele două bilete la evenimentul din 15 august de la Colibe, unde veți participa la un spectacol emoționant despre identitate, memorie și satul românesc susținut de Grigore Leșe. Pe WhatsApp așteptăm mesajele voastre frumoase despre Dobrogea, despre locul în care locuiți, vorbe dulci la WhatsApp 0786661661. Așteptăm mesajele voastre până atunci, vine chiar acum Nebun de Al de la Victor Biliac.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile atenționează din nou asupra scăderii producției de energie electrică pe fondul secetei hidrologice severe. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la valoarea de 1400 metri cube pe secundă în următoarele zile, arată Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Aceasta în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cube pe secundă. Este stare de alertă la nivel național și sunt luate măsuri urgente. Guvernul atenționează că există riscul opririi și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Incendiu violent la Constanța, focul cu degajări mari de fum a izbucnit astăzi pe o plajă din zona Faleză Nord. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Dobrogea. Militarii au reușit să stingă flăcările și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele materiale sunt însă semnificative. Potrivit ISU, au ars o magazie unde erau depozitate echipamente pentru kiteboard, precum și două ambarcațiuni. Pompierii militari constanțeni au intervenit ieri și pe calea ferată după ce s-au înregistrat scurgeri de gaze la un vagon al unui tren încărcat cu GPL. Traficul feroviar a fost oprit temporar în stația Dorobanțu pentru ca defecțiunea să fie remediată. CFR precizează că trenul aparține unui operator privat și circula pe relația Capomidia-Râureni. În timpul garării, personalul de revizie a constatat scurgeri de gaze la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL. Problema a fost rezolvată, dar oprirea traficului a afectat 12 trenuri de călători. Acestea au înregistrat întârzieri care au ajuns cumulat la peste 800 de minute. România este condusă interimar de aproximativ 3 luni. S-au împlinit 90 de zile de când nu mai avem un executiv cu drepturi depline. Ilie Bolojan este cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție. Din 5 mai, când cabinetul său a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, criza politică s-a adâncit în țara noastră. Partidele nu reușesc să se înțeleagă, în timp ce nominalizările pentru premier făcute de președintele Nicu Șordan au fost de asemenea fără succes. Eugen Tomac nici măcar nu a ajuns la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare pentru investire. România a cucerit 8 medalii și s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe națiuni la campionatele europene de canotaj din Italia. Reprezentanții noștri au obținut 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Pentru canotorii tricolori urmează campionatele mondiale de la Amsterdam, programate în perioada 24-30 august. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este în mare parte acoperit, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: în ora de călătorie, dragilor. Cât tare dormi a fost de ea. Am fost în tandem, Doamne, cu melodia de dinainte,
1: ce,
0: da?
1: Ce sunete.
0: Ce sunete, nu? Vrei să... Hai, amândoi. 3, 2, 1 și... Atenție, mare atenție, pentru
1: ceva.
0: Că luna august este una plină de evenimente, nu doar pe litoral, ci și în alte părți ale țării, iar recomandarea noastră din ora de călătorie și îndreaptă atenția către colinele Transilvaniei, pentru că este cea mai bună perioadă pentru a vizita această regiune, în care patrimoniul, natura și gastronomia locală se întâlnesc într-un calendar plin. Băi, da, plin de evenimente. Și fiți pe față, vorbim
1: da,
0: despre un teritoriu.
1: Să știi că, uite, mă uit așa pe diagonală pe programul pe care îl am în față,
0: da.
1: Și văd că de la începutul lunii, că suntem deja în 3 august,
0: da.
1: Acum, și până pe 16 ai câte?
0: Cred sunt că, foarte multe evenimente.
1: Cred că vreo
0: 7
1: miest numai la prima sigare.
0: Începem cu capul de listă. Primul mare eveniment al lunii este Hoghilac, tărâmul tuberozelor, organizat în weekendul 8-9 august. A fost și în 1-2, dar trecem mai departe. Da. 8-9, unde vizitatorii sunt invitați să intre în grădinele cultivatorilor din Hoghilac, Valchid și Prod, să afle povestea tuberozei, floarea care a devenit simbolul comunei, și să participe la spectacole și activități culturale.
1: De asemenea, uite, dacă tot ai pomenit tu de weekendul 8-9 august, să mai spunem că între 6 și 9 august, practic de joi și până duminică, are loc și săptămâna Haferland,
0: da.
1: Unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate culturii săsești din România, și include localități precum Viscri, Saschiz, Criț, Meșendorf sau Bunești, unde vor avea loc concerte, fanfare, dansuri tradiționale, expoziții, tururi ghidate și ateliere desfășurate chiar în biserici fortificate și cetăți medievale. Cu alte cuvinte, dacă sunteți pasionați de astfel de experiențe, luați drumul Transilvaniei și bucurați-vă de un spectacol așa cum poate nu ați mai văzut.
0: Da, dar uite, suntem la Happy Lunch Mix și atunci vreau să mergem în tandem cu Păpica, să nu o lăsăm în urmă, pentru că tot în august, în colinele Transilvaniei, are loc seria Transylvanian Brunch, ajunsă deja la al 19-lea sezon, unde sunt programate 8 brunch-uri în satele din colinele Transilvaniei, cu mese pregătite exclusiv din produse locale, completate de plimbări prin sate, vizite la biserici fortificate, ateliere și întâlniri cu oamenii locului. În plus, atenție, puteți să faceți și un bine, pentru că fiecare participare contribuie și la conservarea patrimoniului, o parte din fonduri fiind redirecționate către îngrijirea monumentelor istorice.
1: Bun, și ultima recomandare pe această intervenție și tot pentru Transilvania.
0: Hai să vedem ce ai ales.
1: Deci o să fie splendid, ascultă. Între 14 și 16 august la Biertan va avea loc festivalul Lună Plină a 11-a ediție și este singurul festival din România dedicat filmului horror și fantastic, iar decorul oferit de satul medieval și de impunătoarea biserică fortificată transformă fiecare proiecție într-o experiență aparte. Deci, dacă vă plac filmele horror și, și fantastice, luați drumul Biertanului, pentru că la mijlocul lunii august va avea loc festivalul Lună Plină.
0: Yeah, gata, am făcut bagajele și am plecat. Vii cu mine?
1: Hai!
0: Haide, Bad Angel vine acum la Happy Lunch Mix!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: 13 și 26 de minute și ne-am întors plin de voie bună.
1: Mai ales cu muzica asta, dar cum altfel.
0: Exact. Trebuie să discutăm despre un subiect care a făcut multă vâlvă în acest weekend de pe litoralul românesc, unde s-a înregistrat următoarea situație. Probabil că mulți dintre voi ați auzit. La un hotel de 4 stele din sudul litoralului, niște turiști la All Inclusive au luat mai multe alimente în camera proprie, iar personalul de curățenie a cântărit tot ce a găsit în farfuriile respective și au ajuns la concluzia că turiștii cu pricina au luat în cameră 2,6 kg de mâncare, însemnând mezeluri, brânzică, cașcaval și cam tot ce serveau la micul dejun. Acum se pune întrebarea, pentru că evident știrile astea au ajuns și în online, iar internauții au comentat în fel și chip. Este justificat revolta sau, nu știu, critica adusă de hotelieri sau faptul că i-a scos în văzut public pe respectivii sau cazul,
1: da,
0: sau nu este, pentru că dacă mergi la All Inclusive, teoretic pe tine ca hotelier nu ar trebui să te intereseze cât mănâncă turistul.
1: Păi de-aia îi spune All Inclusive, că ai totul acolo la dispoziție, de ce să mai e în cameră?
0: Păi pentru că, așa cum se presupunea după speța asta, oamenii voiau să mai mănânce și între mese, între micul dejun și
1: să mai servească. Păi da, dar este un risc major de toxinfecție alimentară.
0: Asta este un aspect al problemei.
1: Este
0: un aspect al problemei, dar problema în esență nu a fost adusă în atenție, pentru că oamenii se expuneau unui risc alimentar, unei toxinfecții alimentare. Și faptul că au luat în farfurii alimente de 2,6 kg în cameră.
1: Vreau să-și deschidă supermarket, nu? Oamenii. Dar nu știu care e treaba. Mi se pare sfidător, sinceră să fiu.
0: Sfidător?
1: Da, okay. Sfidător. Adică dacă toți oamenii participanți la acel all-inclusiv în dimineața aceea luau fiecare în cameră câte 2,6 kg de mezeluri, da, oare cum era? Rămâneau rafturile goale. Ziceau,
0: păi, teoretic nu rămâneau goale, pentru că tu ești la All Inclusive și se presupune că depozitele tale, frigiderele și cămara ta sunt pline ochi și indiferent cât s-ar consuma, tu vei avea în permanență ce se pui pe masă acolo, nu?
1: Ciprian, dacă tu ai fi acum la All Inclusive, într-o dimineață, da, nu acum la prânz, ce ai lua de pe masă și ai duce în cameră?
0: Nimic.
1: La 0786-661-661 deschidem o anchetă în exclusivitate să vedem voi ce ați lua și de ce ați lua în camera de hotel. E bine?
0: Da, mă rog, într-adevăr, cine vrea să mănânce și inclusiv că este all-inclusiv sau ultra-all-inclusiv sau doar cu micul dejun inclus în preț, cine vrea să mănânce, mănâncă cât simte nevoia și acolo s-a oprit toată treaba, nu?
1: Acum trebuie să stai așa. Dacă într-o zi oarecare luau în cameră 2,6 kg de carne, da, de mezeluri,
0: da,
1: apoi dacă plecau acasă, tu îți dai seama ce făceau oamenii?
0: Păi își deschideau propriul magazin, nu știu, făceau afacere cu fast food.
1: Cred.
0: Ar fi putut să facă și treaba asta, într-adevăr.
1: Românii sunt foarte inventivi și tare mie că dacă intri pe rețele, o să vezi că toată lumea o să spună, au venit mult doveni la mare, nu

0: să fac discriminare, dar glumele pe care le-am văzut cam în direcția aceea se îndreptau. Și e păcat, de ce să punem etichete?
1: Așadar, vrem să auzim și părerea voastră vis-a-vis de situația înregistrată în weekend pe litoralul românesc, atunci când un grup de turiști au strâns în camera unde erau cazați aproape 3 kg de alimente, deși ei erau la All Inclusive. Vrem să știm dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord, sau orice comentariu ați avea de adus vis-a-vis de această speță.
0: Și dacă tot vorbim despre WhatsApp, hai să le reamintim și ascultătorilor noștri despre concursul unde pot câștiga 2 bilete la evenimentul din 15 august de la Colibe, unde o să fie un spectacol despre tradiție, despre sat, despre autenticitate.
1: Iar invitatul special este nimeni altul decât Grigore Leșe. Tot ce aveți de făcut este să ne scrieți, așa cum a spus și Alina, un mesaj la 0786661661 în care să descrieți din perspectiva voastră Dobrogea.
0: Yay!
1: Cu bune și cu rele.
0: Haideți pe WhatsApp să cituim acolo.
2: The hottest hits all summer.
3: Summer. Party rock in the summer. All summer long.
2: We are CFM.
3: CFM.

0: suntem în ora de călătorie și vrem să vă avertizăm. Rezervarea unei camere de hotel nu înseamnă întotdeauna că toate cheltuielile sunt deja acoperite. Mulți turiști află abia atunci când sunt la sosire, la hotel sau la plecare, că trebuie să achite anumite taxe suplimentare care nu au fost incluse în prețul cazării.
1: Cu alte cuvinte, calculele de acasă s-ar putea să nu se potrivească cu cele de la hotel.
0: Că bine zici, da.
1: Și să descoperiți că s-ar putea să trebuiască mai mulți, să scoateți din buzunar mai mulți bani decât vă planificaseți inițial. Cu alte cuvinte, există anumite taxe la care trebuie să fiți atenți atunci când vă faceți rezervarea sau atunci când mergeți la hotel, pentru la care trebuie să fiți atenți și să le evitați, pentru că nu vreți, așa cum am spus, să plătiți mai mult decât este cazul. Una dintre cele mai frecvente taxe suplimentare pe care turiștii trebuie să o plătească este celebra de acum taxă de stațiune, care fie vă este adusă la cunoștință la recepție, fie de multe ori este inclusă în prețul de cazare la unitatea hotelieră unde, evident, vă veți caza.
0: Și v-am vorbit în edițiile anterioare despre taxa din Veneția, care vrea să fie acum mărită până de 10 ori, nu?
1: Da, la 50 de euro.
0: Aveți grijă că mergeți în Grecia, Italia, Spania, Portugalia sau Croația, pentru că vă puteți trezi cu această surpriză, nu-i așa?
1: Da, da.
0: Totodată vrem să vă aducem în atenție că există și o taxă, uneori, pe undeva, pentru aerul condiționat. Cine au pomenit așa ceva? Dar există. Se poate întâmpla dacă dați un search pe internet, o să vedeți că sunt oameni care s-au lovit de treaba asta și totodată mai există și taxa pentru parcare.
1: Taxa pentru parcare, mai ales în zonele unde locurile de parcare sunt extrem de limitate. Dar aș mai aduce, uite, o altă taxă la fel de interesantă, taxa de curățenie. Aha! Și care este foarte des întâlnită în cazul apartamentelor sau vilelor de închiriat pe platformele acelea private. Și despre această taxă, din păcate, nu se spune decât în momentul în care trebuie să părăsești incinta.
0: Da, asta este, ce să zic, și călătoria asta e plină de surprize, trebuie să
1: vrei
0: ne informăm,
1: să mai bag una? Hai să mai bag una. Taxa de check-in și check-out. În situația în care vrei să faci check-in-ul mai devreme sau vrei să faci check-out-ul mai devreme, mai târziu, pardon.
0: Știu de asta.
1: Nu?
0: Da, din păcate. Deci, se pare că nu doar clienții, turiștii sunt cei care mai fură din mezeluri, ci și hotelierii care ne mai livrează așa câte o surpriză la final de sejur. Zic să ne informăm înainte, nu-i așa?
1: Absolut.
0: Chiar acum vine la Happy Lunch Mix Mariza cu Maschedera.

0: Deseori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: 13 și 53 de minute și iată că ne-am apropiat și de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu uitați că de la ora 14 Ramona va aduce ultimele știri ale zilei, dar înainte de toate aceste lucruri, noi trebuie să anunțăm câștigătorul concursului în cadrul căruia am pus la bătaie o invitație dublă la evenimentul sau concertul eveniment de la La Colibe de pe 15 august, în cadrul căruia invitat special va fi Grigore Leșei. Alina, câștigătorul este...
1: cel care are numărul de telefon la final cu 525. Și mesajul din partea ascultătorului nostru sună cam așa. Dobrogea pentru mine înseamnă casă, dragoste, copilărie și istoria străbunilor, comorile ce le avem. Doresc să mai adaug 10 de tradiții, natură, sălbăticia din deltă și meșteșugurile ce nimeni nu le poate lua. Vă salut și vă mulțumesc pentru inițiativă. Iar noi îți mulțumim pentru mesaj!
0: Și felicitări și sperăm să te bucuri de toată experiența pe care o vei trăi la Colibe în cadrul acestui foarte frumos eveniment. Celorlalți care au trimis mesaje, nu putem să le urăm decât succes în următoarele concursuri la care vă veți înscrie și să rămâneți din nou sau să rămâneți pe mai departe cu urechile pe
1: frecvența care face diferența.
0: Pentru că vom mai organiza astfel de concursuri, de competiții și vom avea din nou premii care mai de care mai frumoase. Bun, pentru că suntem pe final de oră, să spunem că de la ora 18
1: da,
0: la butoane va trece colegul nostru Mircea Solcanu.
1: Dar până atunci nu uitați că la 15 este Andrei Dumitrașcu cu Drive Time, iar astăzi, în exclusivitate, în premieră, va începe o emisiune auto destinată conducerii sigure. După ora 17 se va vorbi despre sfaturi utile, siguranță rutieră. Vor fi invitați special și vom vorbi și despre experiențe din trafic. Toate acestea oferite de Ideali Auto, o școală de șoferi de încredere. Iar la ora 18, cum spunea și Ciprian, vine Mircea.
0: Mircea Solcanu într-o nouă ediție de City Lights. Pentru că de la ora 21 DJ Mase se va aștepte la o nouă ediție de Afrovida, iar de la ora 23 John Dice cu The Groove Room. Noi am fost Ciprian Bieru și Alina Răduț.
1: V-am pupat, toate cele bune pe mâine.
0: Bye.
1: La 11. Pa.
2: Your summer. Your playlist.
3: The Summer Station. CFM.
4: Desce rebolando, sobe sensualizando. Isso é baile de favela.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Intervenții în regim de urgență pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă către centrala de la Cernavodă. Militarii au distrus astăzi stânca Pârjoaie aflată în apropierea brațului Bala al Dunării. Stânca a fost dislocată cu ajutorul la 180 de kilograme de explozibil. Acțiunea urmărește direcționarea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât unitatea 2 să funcționeze în continuare în siguranță. Pe de altă parte, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor atenționează că România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la valoarea de 1400 metri cube pe secundă în următoarele zile, în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cube pe secundă. Seceta afectează și alimentarea cu apă a populației. Raja precizează că rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apă al localității Mihail Cogălnicianu din județul Constanța nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. Pentru a permite refacerea rezervelor și pentru a evita apariția unor disfuncționalități, furnizarea apei va fi sistată în localitate în fiecare noapte, între orele 22-6. Măsura va fi menținută până când consumul va reveni la valori care să permită funcționarea normală și în siguranță a sistemului, transmite Raja, care subliniază totodată că pe timpul zilei alimentarea cu apă se efectuează în regim normal. Locații speciale pe litoral, turiștii sunt invitați să descopere noi puncte instagramabile în stațiunea Mamaia. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță extinderea rețelei de instalații vizuale destinate iubitorilor de fotografie și experiențe de vacanță. Punctele foto oficiale sunt amplasate pe faleza din stațiune, în piața Perla ori în parcările din apropierea unor cluburi sau restaurante și sunt concepute pentru a atrage turiștii activi în social media și a promova imaginea litoralului românesc. OMD reamintește că și în municipiul Constanța există o serie de locuri cu imagini memorabile, Cazinoul și Valeza, Farul Genovez și portul turistic Tomis sau Piața Ovidiu. Practici anticoncurențiale pe piața zahărului. Două companii au fost sancționate de Consiliul Concurenței pentru că s-au înțeles pentru fixarea prețurilor de vânzare a zahărului. Cele două societăți au primit amenzi în valoare totală de aproximativ 10 milioane de euro. Înțelegerea a avut ca scop creșterea sau cel puțin menținerea prețului zahărului din România peste nivelul prețului care s-ar fi determinat în condiții normale de concurență, menționează Consiliul Concurenței. Jannik Sinner este în continuare liderul ATP. Tenismenul italian este urmat la mare distanță de Carlos Alcaraz. În clasamentul datases publicității, spaniolul a urcat o poziție și l-a detronat pe germanul Alexander Zverev, aflat în prezent pe 3. Cel mai bine clasat jucător român la simplu este în continuare Cezar Crețu, locul 260 ATP. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este astăzi parțial noros, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 29 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis noi atenționări de caniculă în toată țara până pe 7 august. Județul nostru se va afla în următoarele două zile sub cod galben, cu valori termice între 31-32 de grade pe litoral și 35-36 de grade în partea continentală. ANM anunță că și nopțile vor fi tropicale, cu minimă de 20-24 de grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Este stare de alertă energetică în România pe fondul temperaturilor extreme și al secetei severe. Producția a scăzut considerabil, iar autoritățile iau măsuri pentru menținerea echilibrului sistemului energetic național și asigurarea alimentării cu electricitate a populației. Debitul Dunării continuă să scadă, în timp ce Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până vineri atenționările de caniculă, coduri roșu, portocaliu și galben în toată țara. Județul Constanța se va afla sub cod galben marți și miercuri, când vor fi temperaturi maxime între 31 și 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Intervenție de amploare la Năvodari pentru deblocarea colectorului principal de canalizare din oraș. Raj a mobilizat echipe specializate și utilaje de mare capacitate pentru restabilirea funcționării în parametrii optime a sistemului public de canalizare. Intervenția a avut loc la infrastructura care asigură transportul apelor uzate menajere provenite din localitatea Lumina, zona Mamaia Nord și o parte a orașului Năvodari către sistemul de epurare. Blocajul nu a fost cauzat de o defecțiune tehnică, ci de acumularea unor cantități foarte mari de deșeuri și materiale neconforme deversate în sistemul public de canalizare. Societatea subliniază că deversarea în canalizarea deșeurilor solide, materialelor textile, șervețelelor umede, produselor de igienă, uleiurilor și grăsimilor alimentare, a resturilor provenite din lucrări de construcții, materiale plastice, anvelopelor sau altor obiecte voluminoase, reprezintă una dintre principalele cauze ale colmatării conductelor și ale blocării stațiilor de pompare. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot depozita gratuit în cartierele kilometrul 45 și kilometrul 5. Primăria transmite că săptămâna aceasta containerele speciale pentru colectarea deșeurilor de mari dimensiuni se află pe strada Fântânele, colț cu strada Comarnic și pe strada Teodor de Speranția, bloc 40. În benele verzi puteți depozita de la mobilier vechi, canapele, rafturi și uși până la obiecte de uz sanitar, mochete și calorifere. Administrația locală reamintește în același timp că este interzisă aruncarea de deșeuri menajere, rezultate din construcții sau demolări, ori de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Polițiștii de frontieră române au descoperit produse contrafăcute în valoare totală de peste 700.000 de lei. Aproximativ 2.700 produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumuri, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, se aflau în 3 autocare care au fost verificate de polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Vehiculele respective efectuau transport de persoane pe ruta Turcia-România, iar polițiștii precizează că bunurile susceptibile aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Farul Constanța joacă astăzi în deplasare împotriva formației FCSB. Partida din cadrul etapei a treia Superligii de fotbal are loc de la ora 21:30. Tot în această seară, dar de la ora 18:30, se joacă meciul dintre Universitatea Cluj și FC Botoșani. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este parțial noros, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis și noi atenționări de caniculă în toată țara. Județul nostru se va afla în următoarele două zile sub cod galben, cu valori termice între 31 și 32 de grade pe litoral și 35-36 de grade în partea continentală. ANM anunță că și nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: În după amiază și dacă ești în trafic sau te afli la volant, te anunț că CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum. 3 ore de muzică special aleasă pentru drum, ritm potrivit pentru condus și companie bună până la destinație. Indiferent cât de aglomerată e șoseaua, drumul se parcurge mai ușor cu soundtrack-ul potrivit. Stai cu mine până la ora 18, aici pe CFM.
1: CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Idealii Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: This is the summer party station.
11: Summer music.
12: Summer
13: FM.
14: My summertime station.

oamenilor sub 16 ani la rețelele sociale, dar efectul a fost mult mai slab decât suna pe hârtie. La 3 luni după intrarea în vigoare, peste 8 din 10 adolescenți încă foloseau platforme cu restricții de vârstă. Un studiu eSafety arată că mulți copii și-au păstrat conturile și au creat altele noi, pentru că platformele nu au verificat eficient vârsta. Procentul celor cu conturi a scăzut de la 52% la 42%, dar folosirea zilnică aproape că nu s-a schimbat. Pentru alte țări care pregătesc reguli similare, Australia devine primul test real. E limpede. O interdicție pe internet nu funcționează doar prin lege, ci prin verificări pe care platformele chiar le aplică.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: Your summer. Your playlist.
11: The Summer Station. CFM.
3: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
12: Asculți ce-ți place. CFM Drive.

O femeie din Spania a fost dată afară la o zi după ce și-a luat concediu medical pentru anxietate. Compania a spus că performanța ei a scăzut cu 30%, dar o instanță din Murcia a considerat concedierea discriminatorie. Judecătorii au observat că firma nu a explicat clar, cu date concrete, presupusa scăderea performanței. Concedierea a fost anulată, iar compania trebuie să o reangajeze, să-i plătească salariile restante de peste 189.000 de euro, plus daune morale și alte sume datorate. E limpede. Un concediu medical nu poate fi folosit ca pretext pentru concediere dacă firma nu poate dovedi clar motivul. CFM.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 500 de incendii au avut loc în România în ultimele 3 zile. Pe fondul temperaturilor extreme anunțate de meteorologi, pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă și sfătuiesc populația să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse. Bilanțul prezentat astăzi arată că pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, militarii au acționat la 513 incendii în toată țara pentru protejarea vieții și a bunurilor. Mai mult de 370 dintre acestea au fost arderi necontrolate. Suprafața de teren afectată depășește 2300 de hectare, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În poligonul Capu Midia au loc de astăzi testări de mine antidesant. Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană anunță că acestea sunt executate până pe 6 august de către militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. Pentru evitarea incidentelor, localnicii și turiștii sunt sfătuiți să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Midia sau pe sectorul de plajă adiacent. Oficialii subliniază că zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare, care se desfășoară în condiții stricte de siguranță, astfel că nu există motive de îngrijorare. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează și în august tururi ghidate gratuite. Proiectul cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului, reprezintă o bună ocazie pentru ca turiștii și constanțenii să redescopere istoria municipiului. Tururile ghidate se desfășoară sub îndrumarea lui Cristian Cealera, specialist al muzeului, care dezvăluie povești mai puțin cunoscute din centrul vechi. Participanții descoperă străzi, clădiri și oameni care au marcat istoria Constanței. Cei interesați sunt așteptați sâmbătă, 8 august, la ora 10, la statuia Lupoaicei. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Doi migranți au fost descoperiți inconștienți într-un tir. Cei doi cetățeni marocani au pătruns ilegal în țara noastră, ascunși în semiremorca vehiculului care a fost controlat de polițiștii de frontieră pe DN5 în județul Giurgiu. Tirul transporta profile de aluminiu pe ruta Turcia-România. Potrivit anchetatorilor, marocanii au pătruns în interiorul semiremorcii prin tăierea prelatei și au fost găsiți în stare de inconștiență. Ei au fost duși la spital, unde medicii i-au stabilizat. Marocanii au fost preluați apoi de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor. A fost întocmit și dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Naționala României joacă astăzi împotriva Ungariei la campionatul mondial de handbal feminin Under-18, care se desfășoară în țara noastră. Partida din grupa a treia principală are loc la Pitești de la ora 18:30. Mâine, de la aceeași oră, tricolorele vor întâlni selecționata Suediei. Primele două clasate în grupă se vor califica în sferturile de finală. Meciurile campionatului mondial se joacă la Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este astăzi parțial noros, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 29 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis noi atenționări de caniculă în toată țara până pe 7 august. Județul nostru se va afla în următoarele două zile sub cod galben, cu valori termice între 31-32 de grade pe litoral și 35-36 de grade în partea continentală. ANM anunță că și nopțile vor fi tropicale, cu minimă de 20-24 de grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

În Spania, jucătorii nu vor fi eliminați automat doar pentru că își acoperă gura când vorbesc cu un adversar. Comitetul tehnic al arbitrilor a decis să nu introducă în La Liga legea Vinicius, regula care ar fi dus la cartonașul roșu direct în astfel de situații. Motivul este simplu. Arbitrii spun că nu poți lăsa o echipă în 10 oameni fără dovada clară că jucătorul chiar a insultat pe cineva. În schimb, Spania cere o regulă nouă împotriva portarilor care simulează accidentări pentru pauze tactice. Vor apărea și alte măsuri mai stricte la aruncări de la margine, schimbări și accidentări prelungite. E limpede. La Liga vrea reguli mai dure contra tragerilor de timp, dar nu eliminări bazate pe presupuneri. This is CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord!
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: din in sunt perfecte pentru vară, dar nu se spală ca un tricou obișnuit. Materialul este rezistent, mai ales când e ud, însă programele lungi, detergentul agresiv și uscarea greșită pot slăbi fibrele și îi pot scurta viața. Regula de aur este simplă. Program scurt, detergent delicat și cât mai puține haine în mașină. Inul se spală separat, pe culori. Se usucă natural, de preferat la umbră, pe umeraș sau întins, nu înghesuit în uscător. Dacă îl speli manual, nu-l freca și nu-l răsuci puternic. Iar cutele nu sunt un defect, ci parte din farmecul lui. E limpede. Inul rămâne frumos mai mult timp dacă îl tratezi ca pe un material natural, nu ca pe o haină oarecare.
1: Vara se ascultă la ZFM.
2: I love summer. My summer jams.
1: Ești pe ZFM.
2: Here we go.
1: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: CFM.

În Uniunea Europeană, conținutul online creat cu inteligență artificială trebuie marcat mai clar. Începând de ieri, etichete precum generat de inteligență artificială sau modificat de inteligență artificială vor ajuta oamenii să înțeleagă dacă privesc ceva real sau ceva creat artificial. Regula vizează mai ales deepfake-urile, imaginile, clipurile, sunetele sau textele care par autentice, dar sunt generate ori manipulate cu inteligență artificială. Și chatboții sau asistenții virtuali trebuie identificați clar. Există excepții pentru conținut artistic, satiric sau ficțional, iar sistemele existente au timp până pe 2 decembrie să se adapteze. E limpede. Internetul intră într-o etapă în care nu mai contează doar ce vezi, ci și dacă știi cine sau ce a creat acel conținut.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Intervenții în regim de urgență pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă către centrala de la Cernavodă. Militarii au distrus astăzi stânca Pârjoai aflată în apropierea brațului Bala al Dunării. Stânca a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil. Acțiunea urmărește direcționarea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât unitatea 2 să funcționeze în continuare în siguranță. Pe de altă parte, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor atenționează că România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la valoarea de 1400 metri cu pe secundă în următoarele zile, în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cu pe secundă. Seceta afectează și alimentarea cu apă a populației. Raja precizează că rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apă al localității Mihail Cogălnicianu din județul Constanța nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. Pentru a permite refacerea rezervelor și pentru a evita apariția unor disfuncționalități, furnizarea apei va fi sistată în localitate în fiecare noapte, între orele 22-6. Măsura va fi menținută până când consumul va reveni la valori care să permită funcționarea normală și în siguranță a sistemului, transmite Raja, care subliniază totodată că pe timpul zilei alimentarea cu apă se efectuează în regim normal. Locații speciale pe litoral, turiștii sunt invitați să descopere noi puncte instagramabile în stațiunea Mamaia. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță extinderea rețelei de instalații vizuale destinate iubitorilor de fotografie și experiențe de vacanță. Punctele foto oficiale sunt amplasate pe faleza din stațiune, în piața Perla ori în parcările din apropierea unor cluburi sau restaurante și sunt concepute pentru a atrage turiștii activi în social media și a promova imaginea litoralului românesc. OMD reamintește că și în municipiul Constanța există o serie de locuri cu imagini memorabile, Cazinoul și Valeza, Farul Genovez și portul turistic Tomis sau Piața Ovidiu. Practici anticoncurențiale pe piața zahărului, două companii au fost sancționate de Consiliul Concurenței pentru că s-au înțeles pentru fixarea prețurilor de vânzare a zahărului. Cele două societăți au primit amenzi în valoare totală de aproximativ 10 milioane de euro. Înțelegerea a avut ca scop creșterea sau cel puțin menținerea prețului zahărului din România peste nivelul prețului care s-ar fi determinat în condiții normale de concurență, menționează Consiliul Concurenței. Yannick Sinner este în continuare liderul ATP. Tenismenul italian este urmat la mare distanță de Carlos Alcaraz. În clasamentul dat astăzi publicității, spaniolul a urcat o poziție și l-a detronat pe germanul Alexander Zverev, aflat în prezent pe 3. Cel mai bine clasat jucător român la simplu este în continuare Cezar Crețu, locul 260 ATP. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este astăzi parțial noros, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 29 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis noi atenționări de caniculă în toată țara până pe 7 august. Județul nostru se va afla în următoarele două zile sub cod galben, cu valori termice între 31-32 de grade pe litoral și 35-36 de grade în partea continentală. ANM anunță că și nopțile vor fi tropicale, cu minimă de 20-24 de grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin, sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța, și astăzi vom vorbi despre utilizarea părții carosabile și circulația pe benzi. Una din temele cele mai frecvente în cadrul legislației noastre rutiere este acest subiect privind poziția în timpul mersului și circulația pe benzi. Deoarece este foarte important ca noi conducătorii de autovehicule să circulăm în condițiile legale, respectând și o anumită politețe rutieră. Legea, sau impropriu spus, Ordonanța de Urgență 195/2002, cât și Regulamentul de Aplicare al Ordonanței 195/2002, hotărârea Guvernului 1391, prevede că atunci când circulăm pe un drum cu două sau mai multe benzi de circulație pe sens, vehiculele se conduc pe banda lângă bordură sau acostament. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv de la stânga la dreapta, dacă banda de circulație utilizată este ocupată, cu obligația de a reveni ori de câte ori acest lucru este posibil, pe prima bandă. Atât polițiștii examinatori în cadrul Direcției Regim Permise și Înmatriculări Vehicule, ce execută examinarea cursanților, respectă foarte mult această cerință a circulației pe benzi. Noi, conducători autovehicule, circulăm foarte necorespunzător pe benzile superioare 2 și 3, lăsând banda întâi neocupată sau necirculată. Un alt punct important în dezbaterea noastră este aceea că atunci când circulăm pe drumurile publice și drumul este prevăzut cu o bandă specială destinată vehiculelor transport public de persoane, numai acele tipuri de vehicule vor circula pe această bandă. La ora actuală, în orașul nostru există astfel de benzi în care foarte mulți conducători de vehicul folosesc această bandă, în special pentru a se deplasa în anumite puncte mai repede, fără să respecte obligația de a lăsa acea bandă liberă transportului public de persoane. O altă problemă importantă în circulația noastră este încadrarea pe benzi în intersecții. Dacă circul pe un drum și m-am încadrat pe o bandă care trebuie să urmeze o anumită direcție și mă refer către stânga, conducătorii de vehicul se vor încadra pe acea bandă corespunzător, iar când execută manevra de executare a virajului către stânga prin stânga centrului imaginar, cum prevede Ordonanța de Urgență 195/2002, și intră pe un drum cu mai multe benzi, respectiv aproape toate intersecțiile din orașul nostru, intră pe benzile 2 și 3, neocupând banda 1. Este foarte important ca selectarea benzilor de circulație să se facă corespunzător, deoarece foarte multe ambuteiaje se creează datorită nerespectării acestei norme. Toți conducătorii de vehicule se încadrează pe banda 3 sau 2 în funcție de poziție sau banda situată la axul drumului și circulând în șir, nu fac decât să limiteze intrarea în intersecție a mai multor tipuri de vehicule. Dacă folosim corespunzător benzile 1, 2 sau 3, mă refer la intersecția Soveja cu Alexandru Lăpușleanu sau Lăpușleanu cu Soveja, avem posibilitatea, în timpul limitat al semaforului electric, să putem intra mai multe tipuri de vehicule, dar corespunzător benzilor dorite. Ca sancțiuni contravenționale ce se pot aplica conducătorilor de autovehicule, avem la articolul 99 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgențe neîncadrarea sau nerespectarea obligației de semnalizare a manevrei schimbarea direcției de mers, o altă problemă în care foarte mulți conducători de autovehicule nu semnalizează chiar și în efectuarea manevrei. Această sancțiune se aplică cu 2-3 puncte amendă, iar punctul amendă la ora actuală reprezintă 216,25 de lei. La articolul 100 aliniatul 3, la clasa a doua de sancțiuni, unde se aplică 2-3 puncte amendă, nerespectarea semnificației indicatorilor și marcajelor de obligare, la fel se va sancționa de către polițiștii rutieri. La articolul 101 aliniatul 16, la clasa a treia de sancțiuni, unde se aplică 6-8 puncte amendă, nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi. Deci sunt foarte multe sancțiuni contravenționale care ni se pot aplica pentru nerespectarea încadrării și circulația pe benzi. Iar conducătorii de autovehicul începători în procedura de penalizare a greșelilor comise de candidat pe timpul examinării, neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcția dorită se sancționează cu 6 puncte și folosirea incorrectă a benzilor sau a arterelor similare se sancționează cu 5 puncte. Deci, foarte ușor putem fi sancționați pentru nefolosirea corespunzătoare a benzilor de circulație. Tot la intersecție, în cadrul în care există benzi speciale pentru executarea schimbării direcției de deplasare, aceasta se face prin stânga centrului imaginar al intersecției, iar dacă există marcaje de ghidare, cum am exemplificat intersecția Alexandru Răpușneanu și strada Sovejea, aceste intersecții sunt delimitate cu marcaje de ghidare. Marcajul de ghidare folosit la această intersecție, la un moment dat o să observăm că duce către banda 3, intrare pe strada Sovejea. Fiind acest marcaj de ghidare semnalizat cu o linie discontinuă, deci noi, conducătorii de autovehicul, putem încălca acel marcaj de ghidare și să ne încadrăm corespunzător benzii 1 de circulație pe strada Sovejea. Cea mai frecventă și cea mai folosită în examinarea conducătorului de vehicul este această intersecție, iar o parte din participanții la trafic nu respectă aceste norme. Întotdeauna vor intra pe benzile 2 și 3, fără ca să țină cont de circulația din zonă, de aglomerația produsă în orele de vârf și nerespectarea acestor norme. Am observat în trafic conducători de autovehicul începător, având semnul distinctiv de începător, folosind incorrect, după obținerea permisului de conducere, utilizarea părții carosabile. Nu uitați, dragi conducători de autovehicul, că toate aceste manevre pot fi sancționate de către polițiști rutieri, în special și prin folosirea noului sistem de supraveghere a traficului, instalată și în funcțiune de nu foarte mult timp. Să circulăm regulamentar, să respectăm normele, să ne respectăm toți în trafic, drumuri bune și să nu primim sancțiuni contravenționale.
0: Drive Smart by Ideali Auto.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: Your summer. Your playlist.
10: The Summer Station. CFM.

giorchinele. Cartofii verzi ori încolțiți nu trebuie consumați, pentru că pot conține toxine care nu dispar la gătit, iar merele, roșiile sau citricele rezistă mai mult dacă sunt păstrate corect și spălate doar înainte de consum. E limpede. Un fruct prea copt nu e automat periculos, dar mucegaiul și schimbările vizibile sunt semnul că nu merită riscul.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Cu, sper că muzica te-a însoțit plăcut pe drum și ți-a făcut deplasarea mai relaxată. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în trafic. Ne reauzim mâine de la ora 15 pentru o nouă după-amiază pe Radio CFM. Seară bună!
1: Your summer. Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.
3: Let's go.
1: Drive time.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Este stare de alertă energetică în România pe fondul temperaturilor extreme și al secetei severe. Producția a scăzut considerabil, iar autoritățile iau măsuri pentru menținerea echilibrului sistemului energetic național și asigurarea alimentării cu electricitate a populației. Debitul Dunării continuă să scadă, în timp ce Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până vineri atenționările de caniculă, coduri roșu, portocaliu și galben în toată țara. Județul Constanța se va afla sub cod galben marți și miercuri, când vor fi temperaturi maxime între 31 și 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Intervenție de amploare la Năvodari pentru deblocarea colectorului principal de canalizare din oraș. Raj a mobilizat echipe specializate și utilaje de mare capacitate pentru restabilirea funcționării în parametrii optime a sistemului public de canalizare. Intervenția a avut loc la infrastructura care asigură transportul apelor uzate menajere provenite din localitatea Lumina, zona Mamaia Nord și o parte a orașului Năvodari către sistemul de epurare. Blocajul nu a fost cauzat de o defecțiune tehnică, ci de acumularea unor cantități foarte mari de deșeuri și materiale neconforme deversate în sistemul public de canalizare. Societatea subliniază că deversarea în canalizarea deșeurilor solide, materialelor textile, șervețelelor umede, produselor de igienă, uleiurilor și grăsimilor alimentare, a resturilor provenite din lucrări de construcții, materiale plastice, anvelopelor sau altor obiecte voluminoase, reprezintă una dintre principalele cauze ale colmatării conductelor și ale blocării stațiilor de pompare. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot depozita gratuit în cartierele kilometrul 45 și kilometrul 5. Primăria transmite că săptămâna aceasta containerele speciale pentru colectarea deșeurilor de mari dimensiuni se află pe strada Fântânele, colț cu strada Comarnic și pe strada Teodor de Speranția, bloc 40. În benele verzi puteți depozita de la mobilier vechi, canapele, rafturi și uși până la obiecte de uz sanitar, mochete și calorifere. Administrația locală reamintește în același timp că este interzisă aruncarea de deșeuri menajere, rezultate din construcții sau demolări, ori de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Polițiștii de frontieră române au descoperit produse contrafăcute în valoare totală de peste 700 de mii de lei. Aproximativ 2700 produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumuri, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, se aflau în trei autocare care au fost verificate de polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Vehiculele respective efectuau transport de persoane pe ruta Turcia-România, iar polițiștii precizează că bunurile susceptibile aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Farul Constanța joacă astăzi în deplasare împotriva formației FCSB. Partida din cadrul etapei a treia Superligii de fotbal are loc de la ora 21:30 de minute. Tot în această seară, dar de la ora 18:30 de minute, se joacă meciul dintre Universitatea Cluj și FC Botoșani. Vremea este călduroasă, chiar dacă cerul este parțial noros, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis și noi atenționări de caniculă în toată țara. Județul nostru se va afla în următoarele două zile sub cod galben, cu valori termice între 31 și 32 de grade pe litoral și 35-36 de grade în partea continentală. ANM anunță că și nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Irun Sara și iată, din nou vă salut de aici, de pe frecvența care face diferența la City Lights. Bună seara tuturor, sunt Mircea Solganu, iar în această seară invitatul meu este Sorin Lucian Ionescu, jurnalist, prozator, poet, dramaturg, nu?
1: Da, da. Nu m-am fost și popă, n-am fost, deși popă sunt destul de aproape, că am terminat și teologia acum 2 ani. Am un masterat în teologie, dar nu teologie ortodoxă, deci nu sunt practicant, sunt așa în studiile juridico-canonice.
0: Ești specialist în drept canonic.
1: Da, e același masterat pe care l-a făcut și muftiul României, care e musulman. Ceva interesant, cred că n-aș fi citit atâtea cărți să-mi impun eu singur să le citesc dacă nu făceam masteratul ăsta. Foarte interesant, mi-a plăcut.
0: Iauzi, da.
1: Da.
0: Și în urma acestui masterat?
1: Nimic. Eu sunt deja oficiant de cult mozaic la comunitatea evreilor, unde sunt președinte. E adevărat că nu prea apuc să oficiez. Am făcut câteva înmormântări, din păcate. Nunți nu cred că va fi cazul, că membrii mei au 70, 80, 90 de ani și nu vor să-și refacă viața. Dar este o experiență interesantă. Eu, nefiind un tip religios, sunt mai mult curios, știi?
0: Dar ești un tip spiritual.
1: Da, atât cât mă duce capul, știi? Mă întreba cineva dacă eu sunt religios și am răspuns nu, eu sunt respectos religios. Adică am o relație bună cu preoții ortodoxi, cu ceilalți preoți, cu muftiul României, sunt prieteni și mi-e tare drag. E o chestie interioară, nu m-a interesat să mă exhibez, să... Nu mă duc la slujbe de niciun fel, nici ortodoxe, nici mozaice. E o chestie pentru mine. Am mai făcut trăznaia asta acum vreo 10 ani. Când am terminat psihologia, iarăși absolut inutil, că n-am apucat să practic niciodată. Și HSE-ul, prima facultate, n-am fost niciodată economist sau contabil, dar asta mi-a fost destinul. Am făcut mai mult presă, asta mi-am dorit din clasa întâia. Am avut câțiva elevi, unii notori, care lucrează în presa centrală.
0: Cine sunt elevii tăi?
1: De exemplu, Radu Tudor, care întotdeauna spune că s-a lansat sub aripa mea în anii 90. Am plecat împreună la evenimentul zilei în 92, parcă exact de la primul număr. Cristi Popovici a lucrat cu mine, de care sunt foarte mândru. Și mai mulți. Am fost și eu, la rândul meu, elevul altora, cum ar fi Mirel Curea, de la evenimentul zilei și care apare aproape în fiecare seară la posturile de știri naționale și mulți alții, ce să mai zic. Dar vorba bancului cu Ceaicovski, când a fost întrebat la radio CFM dacă e adevărat că Ceaicovski a fost homosexual, răspunsul a fost da, dar nu numai pentru asta îl apreciem noi. Și așa îmi place și mie să cred că nu numai calitatea mea de jurnalist mă recomandă. Sunt vorba unui fost prieten al meu, sunt un particular.
0: Ei, dar ești nu oarecare particular. Ești un personaj controversat în Constanța.
1: Categoric.
0: Dar asta este un lucru bun, să știi.
1: Ca și tine, dacă vrei. Pe mine asocierea asta mă onorează, știi? Da, ai zis de dramaturgie. Uite, mi-a părut bine când s-au jucat 3 comedii de ale mele la București, adevărat pentru scurt timp.
0: La Teatrul Evreiesc? Sau
1: la Teatrul Evreiesc 2 și la Teatrul de pe Lipscani 1, care era o adaptare după un francez. După câteva reprezentații s-a trezit traducătorul să ne conteste lucrarea. Era o adaptare după un roman. Era o dramatizare.
0: Da, o dramatizare. Da.
1: Și nu am fost de acord să ne acorde licența. E adevărat că directoarea teatrului ar fi trebuit să se ocupe de demersurile administrative, nu eu care am scris-o. Eu i-am dat manuscrisul. Era treaba ei să... Dar a fost o piesă care s-a jucat și la Constanța, s-a jucat la operă, în un festival ceva, cred că, înainte de SEAS, sau de SIS, cum se spune. Și a avut succes, a avut cronici foarte bune, Era un subiect foarte drăguț, se chema Fetița și Țigarea, dar bine, ei au schimbat titlul, i-au zis I Love Democracy, ceea ce mie nu mi-a plăcut. Era o pastișe la adresa interzicerii fumatului în spațiile publice. Era o comedie neagră cu un funcționar care fuma în WC-ul primăriei și aruncând chiștocul pe geam, a căzut într-un cărucior de bebeluș și în același timp ne uităm să încuie ușa la WC-ul, a intrat o fetiță peste el și el era cu pantalonii în vine ca să mimeze care treabă la WC-ul și de aici a ieșit o condamnare și pentru fumat și pentru
0: indecență
1: și pentru atentat. La, e o comedie spumoasă, foarte frumoasă și o distribuție bună am avut la București. Cristi Roșu a fost regizor care regiza și la Pro TV ceva seriale, nu mai știu, că nu sunt fan, poate tu știi. Da, asta mi-ar fi plăcut să fac în continuare, dar nu știu, am devenit un bufon trist.
0: De ce?
1: Adică eu fac poante, postări pe Facebook, am fanii mei, unora le plac, altele nu, altora nu. În fine, ce să zic, nu mai am chef de scris, chiar nu mai am chef de scris. Iar ultimul meu copil, sinagoga din Constanța, nou-nouță, mi-o răpește cam tot timpul și chiar mă ocup de ea. După fiica mea, cred că e cea mai mare realizare din viața mea, faptul că am reușit să renovez dărâmătura aia de sinagogă, care acum este o bijuterie arhitecturală. Și
0: da, care... despre care vreau să vorbim, dar imediat după publicitate, okay. Sorin.
2: City Lights la CFM. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
8: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Sorin Lucian Ionescu și discutam despre sinagogă înainte de pauză.
1: E o treabă începută acum 14 ani când am fost ales președinte, când am fost numit la primul meu mandat și știam în ce stare se află sinagoga, adică era o ruină. Acoperișul a căzut prin 96, dacă nu mă înșel. Era din cărămidă boltită și s-a crăpat și s-a prăbușit. După care a fost vandalizată, au început să crească arbori și vegetație în interior. Paza nu puteam să o asigur că...
0: Costă
1: și era o spărtură în gardul din spate. Intrau elevi, se urcau la etaj, riscau viața. Eu stăteam cu spaimă. S-au făcut și poze porno acolo. Era o chestie exotică, știi, să te pozezi goală într-o sinagogă înverzită. Pur reclamații la poliție.
0: Să știi că treaba asta au mai pățit-o și alte locașe de culte acolo din peninsulă.
1: Sunt convins, da.
0: Asta cu...
1: Era o desacralizare și, mă rog, am început noi un proiect arhitectural, l-am obținut o promisiune de la Ministerul Dezvoltării încă din anii aia, de acum 12 ani, să zic. Și lumea nu știe, dar pe vremea aia, Ministrul Dezvoltării, care subordonează Compania Națională de Investiții, cea care a gestionat birocrația și licitațiile interminabile contestate, ministrul era Liviu Dragnea, care în fața mea, în Templul Coral din București, care este cea mai reprezentativă sinagogă din România, a promis că sinagoga din Constanța va fi reabilitată. Între timp, ani au trecut, ea s-a degradat în continuare, au început niște expertize la fundație care au dovedit că s-ar putea reconstrui pe fundația, bineînțeles cu niște intervenții asupra ei, cu niște injecții de betoane și de alte, nu mă pricep, dar pereții se degradau, coloanele cădeau, coloanele de la balcon. Și eu cam pierdut speranța că se va realiza vreodată reabilitarea asta. Toată lumea spunea că o lăsăm în izbeliște așa ca să o demolăm și să vindem terenul care e foarte scump în zona aia. Nici pomenelă de așa ceva.
0: Până la urmă e un monument istoric.
1: Nu e.
0: Nu este?
1: Nu este. Monumente istorice se declară de către proprietar și sau municipalitate. După 90 nu s-a gândit niciun primar să facă chestia asta. Eu am început acum vreo 10 ani sau 8 niște demersuri cu primarul Făgădău, care a fost foarte deschis și ne-a sprijinit enorm. Dar în momentul ăla Ministerul Culturii ne-a respins solicitarea, pentru că a zis, băi, aia e o ruină. Cum să declarăm monument istoric o ruină care nici nu știm dacă se va mai reclădi? Acum o să încep demersurile după ce trece nebunia asta cu vara. Și o să încercăm să o clasificăm ca monument istoric. Acum ne chinuim cu ISU. ISU, care este o chestie așa foarte vagă și eterată. Ai văzut că după colectiv, singurele măsuri care s-au luat concret a fost că dacă n-ai autorizație ISU, poți să pui un afiș în geam în care să spui
0: nu are autorizație.
1: Această unitate funcționează fără autorizație
0: de incendiu.
1: Și mie mi-a venit ideea, mie îmi expiră permisul acum pe 1 septembrie, mă gândesc să nu mai, permisul de conducere, să nu mai prelungesc și să-mi pun în parbriz un afiș în care spun această mașină circulă fără permis de conducere. Și sper să fie suficient. Dar ne chinuim cu ISU și altceva vreau să spun, că mi-a venit devizul. Că pentru obținerea autorizației ISU trebuie să refaci de mii de proiecte. Adică nu e suficient proiectul de arhitectural pe baza căruia s-a făcut renovarea și care arată. Astea sunt geamurile, astea sunt ușile. Noi avem 5 uși, apropo. Pe aici se iese, aici e scara, pe aici se coboară, aici trebuie puse extintoarele. Adică tu te gândești că ar fi ceva de bun simț.
0: Da.
1: Nu simplu, dar de bun simț. Nu. Trebuie făcut un nou proiect aproape asemănător cu cel arhitectural, în care să arate iarăși pe unde sunt geamuri, pe unde sunt uși, nu știu ce. Și toată distracția asta mi-a venit factura, costă 40.000 de lei, adică aproape 10.000 de dolari.
0: Da.
1: Nu ziceam euro, că nu-i frumos. Și mai am acolo două obiecții, că dacă mai e nevoie să ai aia și să ai l-altă, încă 20.000 de lei. Deci 40 cu 30, 70. Încă 30.000 de lei. Acum eu am trimis toată hărțogăria la București, la federația noastră, să vadă ce hotărăsc. Culmea că cineva de acolo mi-a spus, da, domne, astea sunt prețurile, adică nu e ceva umflat. Deci asta îți explică ție de ce atâtea restaurante și cluburi funcționează fără autorizație la
0: ISU. Că
1: dacă la o biserică, că în ultima instanță asta e sinagoga, îți trebuie banii ăștia și multe nu au, să știi. Multe nu au. Eu am vrut să fiu corect și vreau să fiu corect în continuare. Îți dai seama cât costă autorizația la un club sau un restaurant mare. Nu vorbim de un restaurant cu 10 mese, vorbim de un restaurant mare.
0: Mare, da.
1: Și culmea, că m-ai întrebat de monument istoric, monumentele istorice n-au nevoie de autorizație ISU. Adică ca și cum, în momentul în care obții statutul de monument istoric, se modifică acea clădire, știi? Ca în Matrix.
0: Devine
1: forma, da.
0: Da.
1: Devine spațială.
0: Da. Vine un Harry Potter, o atinge cu baghetă și se transformă.
1: Sunt niște aberații. Eu îți mai spun ceva și o repet ca un papagal pe la toate interviurile pe care le-am dat despre sinagogă. În Franța, dacă contești o licitație publică și nu ai dreptate, adică ți-e respinsă, că n-ai avut motiv să o contești, cum contestă ai noștri toți când pierd o licitație, perdanții contestă licitația.
0: Contestă licitația.
1: Se blochează, se reia și așa mai departe. În Franța, dacă faci chestia asta, 3 ani de zile nu mai ai voie să contești nicio licitație, chiar dacă ai dreptate. Eu am propus asta unor parlamentari, pentru unii din ei am lucrat. Și le-am zis, băi, faceți o inițiativă legislativă să blocați această birocrație care nu e încurajată nici măcar de Uniunea Europeană.
0: Nu, și asta cu contestările sunt contraproductive.
1: Ascultă-mă, nu e vorba numai să blocați această birocrație care nu e încurajată nici măcar de Uniunea Europeană.
0: Nu, și asta cu contestările sunt contraproductive.
1: Ascultă-mă, nu e vorba numai de sinagoga din Constanța sau cine știe ce e obiect.

0: Și atunci a trecut termenul de contestație, a rămas definitivă, ministrul dezvoltării de atunci a semnat începerea lucrărilor și a început lucrarea. Banii erau alocați de 12 ani. Și s-a început lucrarea. Și ăștia de la Iași, într-adevăr, au lucrat impecabil și foarte repede.
1: Foarte repede a
0: fost. Adică 3 ani de zile, din ruina aia, au făcut o clădire, o bijuterie nou-nouță, care, repet, aparține doar în acte juridice comunității din Constanța, care se va stinge. Mai am 40 ceva de membri, oameni la 70, 80, chiar și 90 de ani.
1: Eu nu cred. Nu cred asta și o să nu spun de ce.
0: Nu mai sunt copii care să...
1: Ba, să știi că eu am văzut unul într-o dimineață, într-o zi de duminică dimineața, când m-am urcat în autobuz în Tomis Nord să mă duc la biserică. Nu numai echipa, avea și șalul respectiv.
0: Era un tânăr ucrainean care vine săptămâna să se roage.
1: Și mi-a plăcut foarte mult și atitudinea lui.
0: E un ucrainean entuziast care încă nu și-a luat bătaie. Eu personal n-am avut curaj.
1: Cum adică să-ți iei bătaie?
0: Mircea, eu n-am avut curaj să merg cu echipă prin oraș decât în Oradea. Spun sincer, am fost acolo cu inaugurare de sinagogă, tot așa, acum vreo 7 ani, nu 10. Și am avut curaj să merg cu, și într-adevăr mai erau prin Oradea, probabil că israelieni. Scuză-mă că plămânii mei joacă feste. Și în Constanța n-am făcut experimentul ăsta, deși, îți repet, noi avem o relație foarte bună cu comunitatea musulmană din Constanța. Aici modelul interetnic Dobrogean nu e doar o frază, așa, noi suntem toți.
1: Chiar se întâmplă.
0: Dar am început să primim amenințări antisemite de la români verzi, cum îmi place mie să le zic. Bine, nu-i licența mea. Românii verzi sunt ăștia naționalist șovini, cum le zicem noi, știi?
1: Dar... și... Adică există manifestări antisemite?
0: Manifestări încă nu, la modul fizic. Dar eu pe pagina comunității și mai nou pe pagina sinagogii am creat o pagină specială. De exemplu, noi am lansat volumul Eminescu în română și ebraic. Tot zic ei că vrem să interzicem Eminescu. Păi, e o tâmpenie, nici vorba. E vorba de nepublicarea în continuare și neproliferarea în continuare a textelor antisemite, care aparțin lui Eminescu, lui Goga, lui Paulescu. Paulescu, cel care pretinde că a inventat insulina, dar n-a inventat-o el, că s-a lămurit și misterul ăsta, niște americani. Și care era atât de antisemit și scrierile lui erau atât de antisemite, încât l-au îngrozit și pe Göring. Eu am cartea acasă și este ireproductibilă. O singură afirmație anatomopatologică face el în cartea aia și spune că a verificat chestia asta prin autopsii, faptul că evreii nu avem creier. Și că e un spațiu gol acolo și că asta explică multe. Dar noi am lansat cartea asta cu Eminescu în română și ebraică și am avut 10 de comentarii antisemite pe pagină la o carte despre Eminescu, băi. Deci nu era vorba nici despre Gaza, nici despre Israel, nici despre mai știu eu ce. Astea sunt manifestările antisemite de care mă întreb și care există și s-au mulțit. Și ce mi-a displăcut cel mai mult este că au început să apară, cei drept foarte izolate, niște nume turcești. Nume de turci, care, repet, sunt prietenii noștri cei mai buni. Comunitatea evreilor și comunitatea tătarilor, de exemplu, au făcut acțiuni împreună. Cărți scoase împreună. Avem o relație extraordinară cu ei și asta m-a mirat, pentru că de obicei ei se abțineau. Au apărut câțiva rătăciți care au ținut să-și manifeste convingerile, știi?
1: Cred că nu sunt ale lor.
0: Ba da, situația din Israel a modificat mult grila de exprimări antisemite, ca și cum noi am avea legătură cu deciziile statului Israel sau ce se întâmplă acolo, știi?
1: Tocmai și ai spus că e o comunitate de bătrâni.
0: Da, după aia a venit un italian și a vizitat sinagoga, o fată foarte frumoasă, brunetă, în pantaloni scurți și fără nimic pe cap, un păr negru superb. Și am întrebat de unde sunt, el mi-a zis, sunt din Sardinia, italian, și ea, într-o italiană destul de aproximativă, care era iubita lui, mi-a zis, eu sunt iraniancă.

0: pot să vizitez sinagoga? Zic, bineînțeles, ce legătură are războiul din Iran cu faptul că... Nu, zice, vorbind în italiană. Vă întreb pentru că am fost la Sofia săptămâna trecută și la fel de sincer am spus că sunt iraniancă și mi-au zis, tu nu intri în sinagogă. Iată o altfel de manifestare. Am rămas și uimit și întristat de reacția lor de acolo. Adică ce legătură, mai ales că era clar, de asta am spus că eram pantalon scurt și fără nimic pe cap, era clar că nu era o religioasă, nu era o fanatică a guvernului iranian, în mod sigur era o repudiată a guvernului iranian pentru felul în care măcar se îmbrăca, nu știu cum gândea.
1: Și de obicei, aia, cum te îmbraci și reflectă și în modul în care gândești.
0: Și am dus cu mașina, vreau să vadă muzeul de artă și nu știa unde e și am zis, eu plec acum că s-a terminat programul, vă duc eu, a, nu se poate, nu-i nevoie. Haideți, domnule, vă duc eu cu mașina să vă arăt în ce clădire să intrați. Și am plecat de la sinagogă, mi-am mai povestit câte una alta, foarte drăguți oamenii, sper că și eu am făcut o impresie la fel de drăguță, adică față de ce s-a întâmplat la Sofia. Vreau să spun, una e una, alta e alta. Deci eu am prieteni palestinieni, doctorul Zaher de la OCH, pe care e adevărat că nu l-am mai văzut de câțiva ani și nici n-am vrut să-i zgândăr sentimentele după ce s-a întâmplat pe acolo. E prieten bun, a participat la nașterea lui Fimea. Ce să zic, e un băiat extraordinar. A fost la mine în casă cu alți 5 palestinieni după el. Chiar mă gândeam, zic, în prostia mea, zic, poate își fac un avânt și sar de la etajul 5. Dar nu, oamenii au venit, i-am servit cu ceai. Era o întâlnire de afaceri care nu s-a finalizat. Ei vreau să cumpere apartamentul meu. Aveam un apartament foarte ofertant la vremea respectivă și nu s-a finalizat. Dar vreau să spun, m-am trezit cu 6 palestinieni la ușă, din care vreo 3 arătau destul de fioros, dar era numai evaluarea mea subiectivă. I-am invitat în casă, le-am făcut ceai. Vreo 2 din ei se uitau chiorici la mine așa, dar nu au trecut la acțiune, ca să zic așa. Știau cine sunt. Vreau să spun, încă o dată, una e una, alta e alta.
1: Bineînțeles.
0: Da.
1: Dar lumea acum...
0: Da.
1: Pune semnul egal către... La, da. La ce...
0: Da, e trist, pentru că noi suntem oricum foarte alienați deja între noi, ăștia exact. Care suntem de aceeași nație. Și destul de divizați și în concepții și în... Eu am fost acum la festival, la Rockstar, la...
1: La Brașov, la Ghimbav.
0: La Ghimbav, rock extrem, n-am fost niciodată, că eu nu prea le-am cu grohăitul, eu sunt cu rock-ul, sunt și cu metale, dar cu metalul melodic, nu le-am.
1: Da, și eu la fel.
0: Nu înțeleg growling-ul, adică dacă n-ai voce, faci ca porcul. Dar m-am dus acolo și am citit o grămadă de reacții pe net, sataniștii. Eu sunt un om la 59 de ani.
1: Am văzut și eu niște manifestări
0: și
1: cum ar veni
0: sateniști. Și pe de altă parte, niște chiar taximetriști spuneau, domnule, sunt cei mai civilizați clienții.
1: Exact,
0: noștri,
1: asta voiam să spun și eu. Cânta un autobuz,
0: da,
1: un elefant se legăna.
0: Am văzut, da, și da. Avea un cântec satanist, e adevărat.
1: Da, e foarte. Da.
0: Și WC-urile curate, adică n-au vandalizat, n-au spart, n-au... Ce să zic, eu simt că e familia mea, știi? Adică mă simt legat de rockeri. Știi cum se zice?
1: Și de jazz.
0: De jazz nu mai spun, dar jazzul e o familie mult mai...
1: Selectă.
0: Și mai selectă, dar și mai alienată, că am folosit termenul ăsta mai devreme. Relațiile sunt mai reticente, mai... Jazzul se mănâncă așa mai în singurătate, știi? Nu prea există găști de jazz. Era gașcă de jazz al lui Harry Tavitian,
1: exact.
0: Care în anii 80 ne ducea la Sibiu și dormeam pe jos, la propriu, în casa de cultură, pe niște... Nici n-aveam saci de dormit, cred că erau niște pături. Dar nu mai sunt vremurile alea și a scăzut mult. E festivalul de la Castelul Bran, care ține standardul foarte sus, acolo e foarte elitist. Ăla de la Sibiu, celebrul festival de jazz de la Sibiu, a scăzut. Mai sunt câteva aici colea. La Brașov e un festival de jazz și festivalul de blues au crescut mult, mai ales ăla de la Brezoi. Nu, Brezoi e cel mai mare. Aduce, la anul vine Joe Bonamassa, care e cel mai mare chitarist de blues din lume și care nu credeam că va ajunge vreodată în România. Vine la Brezoi. Să-ți dai seama.
1: Și la Gărâna?
0: La Gărâna n-am ajuns niciodată pentru că nu am nimic rustic în mine. Eu am mers cu cortul în clasa 4-a și a 5-a și aia a fost tot. Adică să ajungi acolo este o aventură. Stai pe niște bușteni dacă prinzi loc. Dacă dă o ploaie și te-ai mocirlit, nici nu mai poți cobor la mașină oriunde ar fi ea. Cazările sunt înfiorătoare în zona aia.
1: De ce spui asta?
0: N-ai, deci ai cazări la zeci de kilometri de Gârna, adică când s-a terminat concertul, mie îmi place să merg pe jos și să mă intru în cameră, să fac un duș, să mă culc, cum e la Bran. La Gârna nu poți face asta. Trebuie să mergi până pădure, până mocirlă dacă a plouat, să găsești mașina, să găsești loc de parcare și să te duci, nu știu, la 10 km unde ai cazarea. Să nu poți să bei o bere. Asta e.
1: Despre jazz și despre alte muzici o să discutăm ceva mai târziu. Sunteți la City Lights, suntem împreună cu Sorin Lucian Enescu și revenim după publicitate.
2: City Lights la CFM. La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food, o pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
9: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Am revenit în City Light, suntem împreună cu Sorin Lucian Ionescu și unde rămăsesem? Rămăsesem tot la sinagogă. Ce se va întâmpla la sinagogă?
1: Eu tot primesc mesaje care mă flatează și mă întreabă oamenii care este programul de rugăciuni și de serviciu religios. Și sunt nevoit să le explic că nu există să... Da, eu ziceam că am închis telefonul, știi, da. A devenit un hub cultural sinagoga, pentru că am început destul de tare cu tot felul de evenimente, de la prima a fost o expoziție de pictură a Marietei Besu, care este o pictoriță din Constanța foarte importantă.
0: Știu, am avut o invitată aici.
1: Soția lui Ion Tițoiu, care într-adevăr este cel mai important artist plastic, adică fără dubiu la el, din Constanța și poate din Dobrogea, pentru că el a devenit dobrogean, el locuiește undeva spre Tulcea.
0: S-a mutat de acolo.
1: Sau stă la Pantelimon, nu știu unde. Cum spunea o amică de-a mea care era măritată cu un francez, Cobdan sur mer. Așa spunea la Cobadin. E ziua lui pe 21 august și o să-l sărbătorim. Deci a fost o expoziție de pictură a Marietei Besu și a unei pictorițe din Israel care ne-a trimis lucrările. Asta a fost prima.
0: Doamna Laufer.
1: Da, da. Da. Dar nicio legătură cu prietenul nostru Laufer. După aia a fost o lansare de carte a lui Jean-Laurent Sterian, prietenul nostru, constanțean, dar care acum e bucureștean.
0: De acum 30 de ani de la radio.
1: Bucureștean prin adopție.
0: După și colecționar, mai nu.
1: Colecționar de?
0: Da, de, de astea, de, de astea, de vechituri. De,
1: nu știu.
0: Da, da, da.
1: Antichități.
0: Antichități, așa.
1: Da.
0: De, colecționar.
1: Eu colecționez albume de muzică și am ajuns la vreo 4.000. Banii ăștia îmi făceam o vilă. Sunt cam al doilea colecționar din Constanța după Horia Pătrahău. Prietenul tău din radio. După, după.
0: De ce, Horia are mai multe?
1: Are mai multe. Bine, eu am autografele Beatles în dublu exemplar, eu nu știu dacă el le are, dar are și el, e mușcat rău de tot. După aia a fost un concert de orgă al lui Dorian Pârvu, un claviaturist excepțional care cântă cu Mai Godoroja și a fost în atâtea trupe când era tânăr la Constanța, dar acum are o dimensiune națională. Și am avut lansarea asta de carte, pe 3 zile avem încă o lansare de carte despre comunitatea din Craiova și relația cu Biserica Ortodoxă, ceva trebuie să fie interesant, dar de mai scurtă respirație. Pe 19 august avem încă un concert de orgă cu Andreea Bratu, care e o pianistă cunoscută de la Opera din Constanța.
0: Și profesor la
1: și profesor, da,
0: muzică.
1: Și un muzician excepțional. Și pentru ea va fi experiență nouă, cântatul la orgă, ea e pianistă. Avem o orgă la...
0: Am văzut că am fost...
1: Sperat că se subînțelege. Așa. 11-13 septembrie, care coincide cu anul nou evresc, este o mare expoziție a lui Ion Tițoiu, unde va fi și o proiecție de concert, Nabucco și alte happening-uri acolo. Plus, el va oferi lucrări tuturor celor care achiziționează biletul de intrare. Pe 24 septembrie, eu ți le spun pe astea care sunt deja făcute în cuie. 24 septembrie, un festival de chitară care va avea, un festival național care va trimite un concert la Constanța de chitară și voce, voce clasică, voce de operă. Și mai am antamat în noiembrie un concert de jazz străin cu Jazz Fan Rising. Sunt cei care, printr-un efort incredibil, ținând cont de aculturalitatea Constanței, eu continui să spun asta, aduc trupe străine la București, la Constanța și încă undeva, cred că la Cluj. Concerte de jazz cu trupe străine, mai ales trupe nordice. Jazzul nordic are o eticheta aparte și este foarte apreciat în lume, nu numai în Europa. Și vor să facă unul din concerte la sinagogă. E o sonoritate aparte. Dacă faci onoarea și plăcerea să vii să vizitezi sinagoga, ai să te convingi de asta. Și mai departe, nu știu ce se va întâmpla, nu știu cum va fi iarna. Noi avem un sistem de încălzire în pardoseală pe care l-au încercat ei în probe șantierul, dar eu nu știu cum va funcționa. O să mai vedem ce putem să mai organizăm. Deci, în principiu, e un hub cultural, nu este un obiectiv religios, decât poate dacă Bucureștiul, comunitatea din București se mobilizează și face ceva și la Constanța, cu oameni aduși special pentru evenimentele astea, sărbători mari. Noi sărbătorile le avem din toamnă până la sfârșitul primăverii, în principal. Nu prea avem sărbători importante vara. Probabil că ține și de climă și da, habar n-am.
0: Da, probabil.
1: Care e explicația religioasă. Dar noi suntem deschiși la tot felul de colaborări, mai puțin cu manifestări extremiste și legionaroide. Asta n-am să pot să găzduiesc la sinagogă.
0: Sau politice.
1: Da, pe 9 septembrie mai e o ședință de deschidere a anului festivă Rotary, Club Rotary, care mi se pare, chiar este o chestie foarte onorabilă și eu sunt membru de onoare al unui club din Constanța, fiind fondator la Constanța, și suntem deschiși la orice solicitări. Acum vom face, pot să devoalez că vom face un parteneriat Consiliul Județean după un model pe care l-am văzut la Tulcea și care a fost votat în Consiliul Local chiar luna trecută, un parteneriat cu Consiliul Județean de asta dată în cazul nostru, în care pune la dispoziție sinagoga pentru diverse evenimente culturale pe care ei sau alte autorități cu care colaborează le organizează, în schimbul unui sprijin logistic legat de curățenie, întreținere, mici intervenții, că mă aștept să apară și grafitiuri și chestii de genul ăsta. Și eu n-am capacitate. Nu, n-au apărut. Nu, și jandarmeria face o treabă bună. Trece foarte des pe acolo. Și de fiecare dată, fiecare echipaj care nu mă cunoaște, mă întreabă dumneavoastră cine sunteți, dacă ne arătați și un buletin. Iar după inaugurarea de acum 3 luni, noi am avut 100 de scaune venite de la București pentru suplimentarea locurilor, că au fost vreo 300 de evrei din toată țara care erau în Mamaia la un seminar, simpozion. Și avem la 11 noaptea, noi căram scaunele ca să le ducem înapoi la microbuz după vreo săptămână, nu chiar în ziua aia. Și au venit jandarmii și ne-au văzut cărând scaune, scoțându-le din sinagogă, și au întrebat, ce faceți aici? Zic, șeful l-a furat și noi, ce să facem? Ce era să-i spun, dacă fiecare echipaj mă întreabă cine sunt? Da.
0: Ar trebui să apar mai des.
1: Păi cine, jandarmii?
0: Nu, tu ar trebui să apar mai des.
1: Cu scaune? Sau ce?
0: Nu,
1: să apar mai des.
0: Să
1: Da, lumea mă întreabă, zice, eu vă știu de undeva, zice... Zic, mă știți de la televizor, dar zic, eu sper ca din ce în ce mai puțină lume să mă știe. Dar vorba lui Caragiale, ce dacă te-a cunoscut odată, la Caragiale termenul a cunoaște
0: era acela biblic. Da. Nu?
1: A zis că nu pot să mă angajez la telegraf, că n-am încă vârsta, zice Zoe. Nu, zice Mița. Da, nici eu nu mai am vârsta, se pare, nu? Să mă angajez la radio. Am condus un radio, dar n-am avut, recunosc, n-am avut niciodată fascinația radioului cât am avut fascinația scrisului. Nici fascinația televiziunii n-am avut-o așa de mare. Prietenii și anturajul m-au obligat, dar mie mi-a plăcut să scriu editorial în fiecare zi și am făcut asta 6 ani de zile la un ziar constanțean. Aia mi-a plăcut cel mai mult. Și la radio să pun jazz.
0: La telegraf, nu?
1: Nu, la Observator. Am scris 6 ani editorial în fiecare zi, no matter what. Fie că aveam idei, fie că nu. Complicat.
0: Nu e deloc complicat. E viața ta, până la urmă.
1: Da, dar câteodată n-ai ce spune și mai bine decât să spui prostii, mai bine taci din gură.
0: Așa e regula la BBC, dacă n-ai ce spune, nu deschide gura. Nu,
1: avem muzică?
0: Nu, avem, mai avem timp, 5 minute până la fix.
1: Am înțeles. Nu, vreau să ascult ceva și de aia mă gândeam.
0: Ah, da. Ce vrei să asculti?
1: Nu știu, îți povesteam înainte de emisiune că am văzut prostioara aia de film, Supergirl, care este verișoara lui Superman, și a apărut film acum, nu e serial, e un filmuleț, e o comedioară, dă 2 bani. În general, filmele cu supereroi au ajuns de doi bani.
0: De ce poate... ți se pare asta? Mie nu mi se pare.
1: Eu la 14 ani am văzut un om pe Ianjen cu un alt actor total obscur. A fost o producție de asta, de serie B, care mi-a plăcut de a murit. Eu am devenit fan Spider-Man. Dar acum mi se par ridicole. Și am și explicația, inclusiv pentru Războiul Stelelor. Faptul că l-au cumpărat Disney și l-au tras spre copii. Și mie, dacă un film e glumiță și îmi jignește inteligența, nu mai îmi place. Adică primul Superman l-am văzut așa, ca pe un episod biblic.
0: Ce se adresa la vârsta aia?
1: Păi nu știu. Gândește-te ce vârsta
0: că acum Superman adevărat, din 2026 se adresează la copii, la lui Sorin de 14 ani.
1: Nu prea erau glumițe. Am observat o chestie, de exemplu, Captain America n-are glumițe în el. Dar cum dracu m-am ajuns noi la subiectul ăsta să vorbim?
0: La Captain America? Ah. Păi, nu. Captain America este tot un Constanțean celebru.
1: Da, da, da.
0: Sebastian Stan?
1: A stat în Tomis Nord, da, când era copil.
0: Nu știu dacă a stat în Tomis Nord.
1: A stat în Tomis Nord, am verificat.
0: Da?
1: Da. Bine, n-a fost vecin cu mine, nu să mă laud cu chestia asta.
0: Nu știu că acum și eu stau în Tomis Nord.
1: Eu stăteam în kilometru 5 când eram copil. Eu eram cu golanii, ne băteam cu pietre. Dar spuneam că am văzut filmul Supergirl și... am descoperit o melodioară a unei tipe, ți-am și trimis-o pe WhatsApp să o asculti, să o bagi în playlist viitor.
0: Yeah.
1: Foarte haioasă piesa, gen Taylor Swift, așa, o chestie foarte silfidă, știi?
0: Păi căutăm și poate o introducem.
1: Da, la pauză.
0: La pauză. Deocamdată însă ne așteaptă ora exactă și revenim imediat după ea. Suntem împreună cu Sorin Lucian Ionescu aici la City Lights. City Lights la CFM.

0: Am revenit în City Lights după ora 20, după ora 19, pardon, până la ora 20 suntem aici cu Sorin Lucian Ionescu. Unde ai mai călătorit în ultimul timp, domnul Ionescu? La ce concert ai mai fost?
1: Ultima oară? Da, am țăcănele asta cu concertele pe afară. Că m-ar da bani afară din casă, dar de vreme ce nu fumez nici măcar două pachete pe zi, adică nu fumez deloc. Deloc? Îmi păstrez banii pentru muzichii. Am fost în străinătate, am fost la Bologna în primăvară cu fiica mea să-l vedem pe Mica, care mi-ai spus tu că a fost și în Mamaia, eu n-am știut.
0: Da, a fost în Mamaia, a fost un concert senzațional.
1: Da, anul trecut a fost la Timișoara, la zilele Timișoarei, concert gratuit, dar a cântat puțin, vreo 3 sori de oră, dar ceea ce am văzut eu
0: așa
1: la Bologna...
0: Așa a fost și asta din Mamaia.
1: Da, tot așa scurt.
0: Minute, da, da.
1: Păi mai era cu ceva? Era cu plajă, cu un alt concert?
0: Nu, a mai cântat, a mai fost și altcineva, doar nu mai țin minte.
1: Eu
0: cine, dar
1: la...
0: tot celebră, tot mare, adică...
1: Am fost
0: tot
1: la Jamiroquai când a fost în Mamaia pe plajă, care a fost senzațional. Și care a cântat New Jazz și cocalarii din de pe plajă erau nemulțumiți că n-a cântat clubbing și alte piese de-a lui mai comerciale, dar el a făcut un jazz acolo foarte mișto. Mica la Bologna a fost concertul albumului nou cu niște decoruri spectaculoase. Scuze din nou pentru tusea mea cronică.
0: Dacă nu fumezi.
1: Da. Eu la pneumolog sunt întrebat câți ani am fumat și câți ani am lucrat în mină și le spun că niciunul nici altul. Și a fost un concert senzațional. Bine, cu fiica mea am fost astă vară, vara trecută, la AC/DC la Berlin. Am fost pe stadionul olimpic al lui Hitler, care este aproape neschimbat și care are o sonoritate mizerabilă. Dar i-am văzut pe AC/DC în Amurg, cum spune Petre Țuțea. Probabil că la final de carieră.
0: În Amurg, l-a pus.
1: Da. A fost așa, o picanterie, o excursie cu pretext, știi? Dar în toamnă mă duc să-i văd la Eindhoven pe Marillion, care e visul meu de vreo 20 de ani să-i văd și eu. Am tot sperat că îi aduce la Armania. Dar n-a fost să fie. Armania nici nu mai există de anul ăsta. L-au desfințat și pe ăsta. Am mâncat copt. Și în februarie cred că am bilet, dar nu l-am primit încă. S-ar putea să fie țeapă. La Amsterdam să-i văd pe Rush. A doua oară. I-am văzut pe Rush în formula clasică înainte să moară bateristul la Berlin. E un vârf al carierei mele de spectator globetrotter. Concertul Rush de la Berlin. Da. În rest, să știi că mai vin trupe în România și îmi place să spun lucrul ăsta. Lumea se întreabă de ce nu vin trupe în România, pentru că suntem în capătul lumii și exact. O călătorie, acum fără glumă,
0: da,
1: deci
0: da,
1: gândește
0: da.
1: Că pentru a veni de la Budapesta, nu de mai departe, un convoi de camioane,
0: de tiruri, da, care transportă echipament,
1: e o aventură întreagă și da. Sunt niște costuri, gândește că pe afară, acum la orice concert, nu prea mai găsești bilete mai ieftine de 80 de euro. Bine, nu vorbim de Taylor Swift, unde era 270.
0: Cel mai ieftin?
1: Cel mai ieftin și s-au vândut 10 minute și nici n-am avut parte că a fost o amenințare de atentat terorist și guvernul austriac a făcut pe el, ca să nu mă exprim mai
0: așa.
1: Academic, și a anulat 3 concerte la Viena, de a fost o tragedie națională. Erau nu zeci de mii, erau sute de mii de fete de seamă cu fiimea care urlau, plângeau pe stradă, adică a fost nenorocire, eu am fost șocat eu am fost șocat câteva luni de zile pe concertul, după călătoria pe care am făcut-o cu mașina de la Constanța la Viena, ceea ce pentru mine a fost o aventură, eu nefiind fan Taylor Swift, dar am fost șocat luni de zile, am avut așa un sentiment de mânie și de frustrare pentru că doi puști au vrut să intre cu o furgonetă de explozibil în stadionul din Viena, ceea ce era practic imposibil. Știi că sunt bulumaci aia la orice intrare?
0: Da, da, da.
1: S-au încercat și la Londra, dar ei n-au anulat concertul. Ăștia au anulat 3 concerte total gratuit, adică putea, bun, ok, putea să-l anuleze pe primul de frică să nu, dar pe aia i-a prins imediat, i-a prins cu câteva zile înainte. De ce le-au anulat? Am aflat după aia că primul ministru ăla al Austriei, care ne-a pus nouă tălpi să intrăm în Schengen, slavă Domnului că nu mi-a știut numele, avea el o tentativă de a pune mâna pe serviciile secrete și în felul ăsta a justificat oarecum demersul lui să încerce să, să-și subordoneze.
0: Așa avea, dar, nevoie de un cui de care să agațe,
1: da, da,
0: să agațe tablou.
1: Probabil că Taylor Swift avea nevoie de o pauză, că a avut un turneu infernal și trei concerte anulate, bine, a spune că ea a pierdut bani e mult.
0: Nu, nu a pierdut.
1: E miliardară.
0: Una la mână și doi la mână, știi că în momentul în care nu se anulează din cauza artistului, artistul are o...
1: Nu, că nouă ne-a dat banii înapoi integral.
0: Va da banii înapoi integral.
1: Da, ne-a dat banii, dar asta nu m-a încălzit cu mine. Am primit vreo 600 de euro înapoi. Sau dublu, că eu aveam bilete la două din cele trei concerte. Că am prins, întâmplător, după ce am cumpărat biletele, după ce am stat la coadă online 3 ore, mi s-a mai deschis o ferestruică să mai pot să cumpăr două bilete în altă zi. Și am zis, hai să le luăm și pe alea de-a doua zi, știi? Adică să fim lacom. Și n-am avut parte de niciunul din ele. Am fost foarte trist, dar de fii mea a fost devastată. Ele se întâlneau în oraș. A fost un fenomen pe care eu l-am filmat și imaginele le-am dat la Antena 1, la București, cu fetițe care se întâlneau în diverse puncte ale Vienei și cântau toate versurile. Eu nu știu versurile Dream Theater, apropo de trupa mea favorită. Ele știau tot. Toate versurile de pe toate albumele Taylor Swift, care, mă rog, e adevărat că au un mesaj pentru puștaice și e foarte appealing pentru ele și le învață ușor, mai ales că ele vorbesc o engleză care pe mine mă depășește. Adică, fii mea, când începe turul în engleză, eu mă ascund.
0: E flawless.
1: Deși am stat în America jumătate de an la bursă, mă depășește.
0: Ce bursă?
1: O bursă de jurnalism în 98, când eram la TV Neptun. Am fost 4 inși, unul din Constanța, unul din Timișoara, Radu Ciobotea, unul din București, Ada Teslaru, o ziaristă importantă de
0: o
1: la Formula
0: As. Ada Teslaru mi-e prietenă.
1: Da, da, prietena noastră, e o fată extraordinară. Și o fată de la Brașov, Cristina, nu mai știu cum, care i-a venit ideea năstrușnică în America să se mărite cu un Pulitzer Prize, cu un câștigător de Pulitzer în ziarist. Și noi aveam interdicție să facem treburi de-astea, să încercăm să rămânem în America. Am semnat un contract că 2 ani de zile nu avem voie să aplicăm nici pentru viză turistică în Statele Unite, ca să aplicăm în România ce am învățat noi în America. Și ea a făcut aroganța asta, a primit interdicție de a intra în America și a și divorțat de băiețelul ăla, că ăla săracul probabil că fusese atras într-o cursă sexuală, ca să zic așa. Și s-a ales praful. Dar a fost interesant. A fost interesant. Mai ales la Washington, când noi vizitam muzeele de pe Mall, că așa se cheamă acel culoar.
0: Culoar,
1: așa.
0: Da.
1: Și eu am auzit, eu meloman fiind, am auzit o melodie. Era o întrunire cu cancerul, cu nu știu ce, și am auzit o melodie Aretha Franklin, după care am auzit o melodie Crosby, Stills and Nash. Și noi eram cu grupul, trebuia să vizităm muzee, aveam alte prostii de făcut și am întrebat, domnule, zic, am auzit că erau în difuzoare, zice, nu, erau chiar ei. Și am murit în clipa aia, pentru că eu trebuia să evadez din grupul ăla, să mă fi dus la concert, nu să stau eu să vizitez muzeele Smithsonian. Să-i văd pe Crosby, Stills and Nash, ar fi fost așa, o cununare a vieții mele, ca să nu zic de Aretha Franklin.
0: Aretha Franklin.
1: Da, deci am avut și ratări la viața mea.
0: De spectator globetrotter.
1: Da, de toate felurile, ca să înțelegi.
0: Da?
1: Am avut. Știi, cum zice acel proverb foarte academic, mai dai, dar mai și ei.
0: Așa
1: și
0: este.
1: Și nu mai zic ce. Da.
0: Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
1: Nu știu dacă să-l spun. Da, o să-l spun la naiba, că știe toată Constanța. Din momentul în care fiul n-a mai vrut să vorbească cu mine, acum vreo 6 ani. Și lucrurile chiar au rămas chiar așa. Și asta a fost. Da.
0: Și...
1: Nu mai stăm să discutăm motive sau pretexte.
0: Nu există
1: pretexte, nu sunt motive.
0: Adică orice motiv ar fi indiscutabil, cum ar veni. Adică ce se poate face, nu care au mai fost motivele.
1: Eu am stat la o familie în America, ca să explic parțial de ce cred că am dreptate, care erau foarte săraci. Adică ei lucrau la ziarul unde eram și eu acolo în Alabama și stăteam într-un apartament gen poarta 6. Și la un moment dat de Thanksgiving Day am plecat în Mobile, Alabama, mai în sud, în stat. Am făcut vreo 5 ore pe autostradă la părinții ei, care erau foarte bogați și aveau o vilă și aveau o lagună. Deci aveau vilă pe malul lagunei unde veneau și aligatorii și o rulotă imensă cu care călătoreau în Statele Unite. El era inspector în Ministerul Sănătății, medic pensionar, ea la fel. Și pe mine m-a mirat discrepanța asta între părinți și copii, copiilor fiind oameni care aveau și copii la rândul lor. Unde stăteam? Eu stăteam cu părinții și cu doi băieți în trei camere în Birmingham. Și am întrebat, bă, dar taică-tu ăsta, am întrebat-o pe ea, taică-tu ăsta nu vă ajută cu bani, cu ceva? Că uite, ei sunt mai scăpătați. Și a zis, nu există așa ceva,
0: nu
1: la noi.
0: Nu există în America așa ceva.
1: Când vor muri, se face,
0: revenind
1: se
0: după
1: deschide testamentul.
2: Pentul transporturilor maritime containerizate recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
8: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
2: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: revenit în City Lights, sunt împreună cu Sorin Lucian Ionescu și unde rămăsesem? La America și la Alabama și...
1: Și toate prostiile pe care m-ai făcut să le spun aici, pentru că...
0: Așa, rămăsesem la oamenii aia care, la apartamentul care din Poarta 6 și la care nu i-a ajutat părinții.
1: Da, pentru că asta e regula la ei și am mai văzut o chestie bizară, eu nu știam ce e... Cum se cheamă cadourile alea de Crăciun când tragi la sorți fiecare ce...
0: Ah, Secret Santa.
1: Secret Santa, aici eu, 98 era, deci ține cont, am văzut chestia asta sub altă formă, dar am rămas tâmpit. Urma, dar cred că urma Crăciunul, de vreme ce noi eram la Thanksgiving acolo. Deci despre Secret Santa era vorba, nu știam cum se cheamă. Erau deci cei doi părinți ai lor, patru copii și vreo 15 nepoți aferenți. Toți ăștia veniseră la Thanksgiving la vila lor imensă. Am avut loc să dormim toți acolo. Și la un moment dat, după, fac o paranteză foarte haioasă, sper să-i distreze pe ascultătorii noștri. M-au întrebat gazdele mele, înainte să plecăm spre părinții ei, dacă pot să gătesc ceva tradițional românesc, să-i mers pe aia, că la Thanksgiving fiecare vine cu tava de mâncare și da, se pune la mijloc și fiecare crapă în ei. Și eu am zis varză murată cu costiță. Nu știu de ce n-am zis cârnați, am zis costiță. Și am zis ok, dar ce e aia varză murată? Ei nu mănâncă varză decât fiartă sau crudă. Dar noroc că eu știam cum se spune sour cabbage și am zis las că o murez eu. Și am zis ok, dar ce trebuie? Zic, când trebuie un bidon de plastic în care să încapă vreo 4 verze sau 5, că făceam pentru tot neamul acolo. Un kil, două de sare și costiță. Ei m-au întrebat costiță cu colesterol sau fără. Se vindea, scria pe ea, nou colesterol. Deci costiță exact cum o vezi tu la magazin. Și am zis, cu colesterol? Cum fără? Ce prostie e asta? Bun, au găsit ei un bidon de plastic. Nu știu de unde l-au cumpărat, că la noi stau pe marginea drumului la țară, știi, bidoanele astea. Așa, sare, varza și eu ca să o forțez, pentru că n-aveam la dispoziție că vreo săptămână, două, cred, până plecam, am pus apă fiartă peste ea cu sare și am pus butoiul într-o bucătărioară undeva sub solul casei unde stăteam. Și după vreo săptămână a venit gazda la mine, m-a trezit din pat și a zis avem o problemă. Zic, care problemă? Zice, s-a stricat varza. Cum s-a stricat varza? Zice, pute îngrozitor. Păi zic, e bine dacă pute. Cum să fie bine? Nu ești sănătos la cap? Bine. Eu nu știam la vremea aia nici eu, cred probabil că nici ea nu știa de kimchi. Pe aia la miroase de cade calul în genunchi. După aia am devenit fan kimchi și nevastă mea la fel. Kimchiu este o varză coreană care se ține un an într-un butoi și se împute și da, este alimentul cu cele mai mulți nutrienți de pe planetă. Cele mai multe vitamine, minerale, dar ea miroase îngrozitor. Și am închis paranteza. Și mă rog, cert e că ea până la urmă a zis, bine, n-ai decât, dar eu nu mănânc asemenea mizerie. M-am dus, am vânturat-o, dacă știi ce înseamnă. Am suflat.
0: Am executat și eu în copilărie.
1: Am împuțit-o subsolul și probabil că și parterul. Și am plecat, imaginează-ți că am plecat cu un microbuz la Mobile, Alabama, preț de 5 ore de autostradă, cu acest butoi în mașină.
0: Mirositor.
1: Care mirosea, bineînțeles. Și am ajuns acolo și mi s-a spus, dacă vrei să gătești mizeria asta, te duce în rulotă. Avea o ruletă imensă și ultramodernă, care avea și bucătărie și plită și tot ce vrei pe ea, cu care părinții călătoreau toată America să facă inspecții de sănătate. Era un fel de Horia Constantinescu ăsta. Și m-am dus, m-am refugiat în acea rulotă și am început să gătesc. Aveam toate ustensile, crătiți, tăvi. Am tocat varza murată, mi-am scurs-o, am spălat-o, am călit acea costiță cu colesterol. Mă rog, ce am mai pus eu, roșii pasate, ce să pune la varză murată. După care am băgat-o în cuptor, în acea rulotă, care avea și cuptor. Un cuptor senzațional. Și după vreo două ore, au început ea să iasă din casă să amușineze în jurul
0: rulotei
1: ca pisici în călduri, știi? Ce miroase? Miroase varza aia de care ai spus că nu pui gura. Fai, dar ce bine miroase așa. Dom'le, deci tava aia cred că avea vreo 5 kg de varză într-un final, cu costiță crocantă în ea și ce aia vorbește? Nu știu dacă mi-am mai ieșit de atunci așa ceva. Când am intrat cu tava aia în casă, au nebunit toți. Deci tava mea s-a golit prima dintre toate...
0: Dintre toți curcanii.
1: Da, și acum a revenit la Secret Santa, care nu știam ce e aia. Au zis, zice, trebuie să tragem la sorți cadourile. Și zic, ce e aia? Păi, care cui dă cadou de Crăciun? Zic, cum adică? Zic, părinții ăștia voștri doi bogați nu au bani să cumpere... Zice, cadourile cum sunt? Sunt consistente? Adică le cumpără o mașină? Nu, ce simbolice.
0: Trebuie să fie de 50 de dolari.
1: Simbolice. Ok, dar dacă sunt cadouri simbolice, bogații ăștia nu au bani să le cumpere celor 4 copii, respectiv celor 16
0: nepoți
1: câte un rahat la fiecare? Nu, zice. Fiecare trage la soț. Anul ăsta, bunicul 1 dă cadou nepotului 6. Băiatul 2 dă cadou lui Tasu. Tasu dă cadou nepotului 13.
0: Cum au extrasie acolo?
1: Eu nu știam chestia asta. Am rămas uimit. Am zis, băi, fraților, să mă iertați. Eu vin într-o țară bananieră. Dar nu există așa ceva. Dacă ai 5 nepoți, le dai la 5 nepoți un rahat de cadou cât de ieftin, dar să fie acolo. Dacă ești bogat, le cumperi ceva ca lumea. Și copiilor la fel. Am ajuns la divagația asta de la întrebarea ta indiscretă.
0: Întrebarea mea indiscretă și cum... Adică, de ce ai avut...
1: Ca lumea. Și copiilor la fel. Am ajuns la divagația asta de la întrebarea ta indiscretă.
0: Întrebarea mea indiscretă și cum... Adică, de ce ai avut dreptate fiul tău?
1: Pentru că în

0: fost director la TV Neptun. Dar eu aveam un salariu destul de mic față de directorul de la știri, care avea trei ori cât mine. Și nu mai intrăm în amănunte. Asta e. Fiecare se descurcă cu ce
1: așa,
0: are.
1: Așa s-a supărat. Că n-ai
0: da,
1: mai...
0: și am închis discuția. Nu vreau să mai discut despre asta.
1: Adică, da, exemplu american este că la 21 de ani îți găsește, hainele la ușă.
0: Mai vedem la testament.
1: Da, da. Bună ziua, ne-a părut bine de astăzi.
0: La testament care este, sau poate care nu este, care vorba nu lui Evanghelie. Este, da. Pentru că în unele situații s-ar putea să nu fie.
1: S-ar putea să fie datorii.
0: Da, exact.
1: Că în America se mai moștenește și datorii.
0: Noi avem o expresie, că nemulțumitului se ia darul. Asta e. Fiecare este tributar gesturilor pe care le face în viață și deciziilor pe care
1: da,
0: le...
1: acum știi cum este, este undeva la mijloc, că peștele ca să învețe să înoate trebuie lăsat în apă.
0: Da.
1: Și să înoate singurel și nu ținut în acvariu. Că acolo nu prea înoate, doar se rotește așa un pic.
0: Da, și... dar vezi că mai e o chestie, mai e un aspect al acestui exemplu dat de tine. Crapul se lovește de peretele acvariului, se întoarce și se îndreaptă spre celălalt perete din capătul opus. Până ajunge la celălalt perete, uită că s-a lovit cu capul de geamul celălalt și mai dă o dată cu capul. Și la fel, se întoarce și o ia înapoi. Și nu învață nimic din toată povestea asta.
1: De asta trebuie aruncat în baltă.
0: Ca să nu mai aibă geamuri, da, ok.
1: Că în baltă te mai, se mai întâlnești și cu alți pești, da, și e viața adevărată, ca să zic așa.
0: S-ar ca unele lucruri să le înveți prea târziu. Nu, să nu-ți mai
1: fiecare,
0: folosească.
1: Nu, e adevărat. Cred că lucrurile fiecare le învață la timpul potrivit.
0: Okay.
1: Adică cred că e un timp potrivit.
0: Da, dar știi că Marin Preda a spus și treaba aia altă, că timpul nu mai avea răbdare. S-ar putea că la un moment dat să nu mai ai timp de nimic. Noi ne-a murit o colegă acum de la TV Neptun și vorbeam cu colegii noștri de IT de aici din radio, care au fost și colegii mei, cât de trist este să afli de cineva la 40 de ani că te părăsește. Fără să fi știut că a fost în suferință sau... De asta spun, că uneori timpul nu mai are răbdare.
1: Da, timpul nu are răbdare, așa este.
0: Da, dar nu știu cum am ajuns noi pe panta asta a confesiunilor triste, că aici e un post de radio cu muzică.
1: Cu muzică veselă cu muzică, și confesiuni
0: da,
1: triste.
0: Da, da, da. Cu speranța că această emisiune nu va fi redifuzată.
1: Nu, dar va rămâne veșnic pe YouTube.
0: Da, eu sunt o persoană asumată, ca și tine, de altfel.
1: Bineînțeles.
0: Eu de aia te iubesc atât de mult și n-am mai fost în radio de ani de zile și n-aș mai fi venit două ore să stau înțepenit pe un scaun pentru altcineva decât pentru tine. Eu te consider, și am spus-o de la toată lumea, cea mai bună voce masculină de radio din România. Și n-am de ce să te complimentez gratuit sau să te flatez, dar te știu de atâția ani și am avut termen de comparație încât îmi susțin afirmațiile.
1: Acum, știi, mai erau și alți cunoscători, știi că în momentul în care te duceai la radio să lucrezi la trustul în care am lucrat, aprobarea finală o dădea Adrian Sârbu, adică el ascultă.
0: Un personaj extraordinar, am avut șansa să-l cunosc și să mă invite la restaurant, ceea ce mi-a fost o onoare și să stau de vorbă cu el. Tu probabil că l-ai cunoscut mult mai bine, dar e, lumea știe povești despre el. El este un personaj senzațional. Țin că tot i-ai pomenit numele și...
1: Da, el m-a ales, ca da, să zic așa, că...
0: Da, el avea, avea flair și... Bine, tu ai făcut carieră și în Constanța, era și greu să fii ignorat la București, înțelegi? Pentru că și la rândul meu, păstrând proporțiile, când s-a lansat evenimentul zilei 92, eu am fost pescuit din Constanța împreună cu alți 3-4 colegi de la Telegraf și a zis, voi veniți la evenimentul zilei. Și am sărit la un salariu de 5 ori mai mare, adică a fost ceva pentru mine, care mâncam șuberec când nu se lua salariu deloc, nu când la timp, nu, nu se lua deloc. Sau confiscam câte o sumă încasată din publicitate, de anunțuri la mica publicitate și ne cumpăram mâncare. Și când venea patronul, că nu vrea să-i zic numele,
1: așa,
0: întreba unde-s banii și am zis, i-am mâncat că nu ne-ai dat salariu și ne era foame. Deci, n-aveai cum să scapi de experiența bucureșteană, care din păcate în materie de presă e maximă, pentru că fratele meu în 93 a plecat în Israel definitiv, având acest drept. Eu am fost întrebat De ce n-am plecat și

0: Că aveam 20 de ani.
1: Dar chiar așa, de ce?
0: Și am explicat foarte simplu, pentru că eu lucrez în limba română. Am scris 12 cărți, am scris 5 piese de teatru, am scris sute de articole și sute de emisiuni TV, ceea ce nu puteam să fac în Israel, pentru că în Israel există două nivele de limbă. Nu e ca limba română, sunt două nivele, Alef și Bet. Se înțelege că înseamnă A și B. Limba Alef o vorbește lumea pe stradă, la piață, în magazine, între rude, prieteni, nu știu. Limba Bet
1: este, de la televizor.
0: Este echivalentul la ceea ce facem noi mișto când citim cronici plastice. Ții minte? Acel așa limbaj pe care regretata Doina Păuleanu îl aducea la un nivel superlativ și din care nu înțelegea nimic, din... dar era un nivel foarte elevat. Și de aia, maica mea săracă, care și a fost cetățean israelian, când se uita la televizor, avea emisiuni pe care le înțelegea și emisiuni în care nu înțelegea absolut nimic. Nu că nu înțelegea despre ce e vorba, nu înțelegea ce se vorbește.
1: Da, termenii.
0: Și de asta n-am plecat eu, că n-aveam cum să plec acolo. Eu am vrut să lucrez la Radio Call Israel, când am fost prima dată și am sondat pe unde aș fi putut lucra dacă plecam, și Call Israel, Radio Call Israel, adică Vocea Israelului, este un radio cu câteva limbi. Română, rusă, ebraică, mai știu eu ce. Engleză, probabil. Și la radio de limba română erau doi băieți, în care unul destul de în vârstă, care erau realizatorii de limba română al Call Israel România. Și eu veneam de la evenimentul zilei, adică veneam de sus de tot. La vremea când evenimentul zilei era un fenomen național.
1: Era un fenomen
0: 92-94, noi vindeam 500.000 de exemplare.
1: Găina cu...
0: Până la găină, noi eram tare de tot pe informație și pe prezență. Câteodată țipau unii în Constanța să vină evenimentul zilei și eu eram în spatele lor, scoteam legitimația care era color, prima mea legitimație color, în 92, și ziceam, suntem aici. Și ăla înțepenea. Adică chiar eram omniprezent. Și am vorbit cu acești doi domni de la Call Israel România, da, și am zis, aș veni să lucrez și eu aici la voi. Și ei s-au speriat și au zis, nu, că radioul de limba română se închide. Și am aflat, după ce m-am întors în țară, că cei doi erau doi evrei bulgari care vorbeau limba română ca limbă străină. Și atunci s-au temut ca un nativ de limbă română să vină, da, să lucreze acolo și să-i lase fără pâine. Și atunci, da, am ratat acea minimă oportunitate la care, sincer, nici mă gândisem serios să plec în niște vremuri în care Israelul era destul de liniștit, în 92. Se trăia bine.
1: Și înfloritor, era, da.
0: Era, ca să vezi ceva care ne interesează pe amândoi, în 92 sticla de jumătate de vodcă era mai ieftină decât sticla de cola de 2 litri. Când au venit rușii din Israel, evreii ruși din Rusia, s-a inversat, a crescut cererea și atunci vodka a devenit mai scumpă, cum era firesc, de față de Coca-Cola. Dar când am fost, era mai ieftină. Da. Vremuri.
1: Da. Ai spus că ai oficiat în mormântări și...
0: Din păcate, da.
1: Da. Și vreau să te întreb despre acest ritual de trecere, pentru că am mai avut un invitat cu care am discutat despre el, că este un ritual de trecere și eram curios cât durează. Durează 40 de zile?
0: Acel doliu, da, acel doliu în care n-ai voie să stai decât pe jos. Dar bine, astea sunt cerințe pentru evrei religioși. Adică 40 de zile n-ai voie să stai pe scaun, stai pe jos, trebuie să te așezi pe jos în memoria, mă rog. Dar altceva vreau să spun, cât durează, apropo de mormântare. La maica mea, acum 10 ani, a venit prietenul nostru drag, părintele Tănăsescu, la mormântare, care mi-e prieten bun și a venit în semn de respect și de prietenie. Și la sfârșitul slujbei, țintă de un ofician din Israel care trăia la Galați la vremea aia, nu mai trăiește, mi-a zis, zice, bă, dar slujba voastră de mormântare e identică cu a noastră. Și am zis, păi normal, că ați furat-o pe toată, i-ați copiat-o unul la unul, ca și toate sărbătorile. E normal să fie identică cu opririle, cu banii, cu ce se spune, adică el fiind preot, normal că știa slujba pe de rost.
1: Noi nu avem Yom Kippur.
0: Nu, vorbeam strict de... Nu avem eu închipuri, dar eu îți dau niște exemple de înțepenești. Bine, în afară de analogiile cu Paște, Pesach și Hanuka, Crăciun.
1: Păi, că Paștele și Pesah, stai puțin, noi sărbătorim, pentru că cina cele tai nu era cina de seder.
0: Pesah înseamnă trecere.
1: Trecere, da.
0: Gândește că Paște în engleză se cheamă Passover. Adică trecere.
1: Trecere, da.
0: Ouăle vopsite de Paști sunt ouăle noastre nevopsite. Și așa mai departe. Orezul care se aruncă la nuntă este obicei evresc.
1: O să revenim însă după publicitate cu alte treburi mult mai interesante cu Sorin Lucian Ionescu. Rămâneți alături de noi.
2: City Lights la CFM.
3: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Asculți City Lights la CNN.

0: mult a fost, puțin a rămas. Mai avem doar un sfert de oră până la fix. Și unde rămăsesem, domnul Ionescu?
1: Păi rămăsesem la faptul că tu, timp de aproape două ore, m-ai provocat să spun vrute și nevrute. Și mă refer mai ales la nevrute, pentru că ai stilul ăsta de a face omul să fie confesiv, știi? Acum mie nu-mi pare rău, ți-am spus că eu sunt asumat din punctul ăsta de vedere, dar n-a reușit multă lume să facă asta cu mine, știi?
0: Mi s-a mai spus
1: și mai ales în public, știi? A fost așa ca o formă de exhibiționist, dacă vrei, dar un exhibiționist decent, pentru că la radio nu se vede nimic.
0: Da.
1: Dar gestul rămâne, știi? Da. Aveam un coleg la TV care a venit cu o știre la un moment dat cu un student de la arte care în fața casei modei din Constanța s-a dezbrăcat în pielea goală. Era un experiment al lui de la facultate, zicea el. Și colegul meu reporter, care întâmplător acum am aflat că a ieșit la pensie de la ultimul loc de muncă și care era un tip foarte haios, dar avea și el scăpările lui, s-a dus lângă el, ăla în pielea goală, și el s-a dus lângă el să-i pună o întrebare de TV. Deci, repet, că era filmat, dar era de la piept în sus.
0: De la brâu în sus.
1: Și întrebarea pe care a găsit-o să-i o pună a zis: și de când sunteți exhibiționist? Și în momentul ăla eu am înnebunit. I-am dat casta în cap, că nu există cuvântul ăsta în limba română, exhibiționist. Da, deci a fost o formă de exhibiționism la radio.
0: Ei, nu chiar așa.
1: Ba da, mulți o să reproșeze că am făcut niște confesiuni familiale.
0: Ah, nu, e până la urmă, este o asumare și până la urmă unde e greșeala.
1: Public domain.
0: Unde e greșeala.
1: Da, în fine. Eu n-am știut de la bun început care va fi tema acestei emisiuni, așa că a fost ușor să derapez.
0: Dar nu este vorba de derapaj. Doamne,
1: m-a invitat cineva la Antena 1 și o emisiune adevărat de numai o oră, mult mai digerabilă, în care mi-a zis că o să vorbim despre sinagogă. Și am zis, bine, și numai atât, vorbim o oră despre sinagogă, pe cine interesează lucrul ăsta? E ca bancul cu turistul american care a venit să viziteze Israelul. Și s-a cazat dimineață și a ieșit la mic dejun și după mic dejun a întrebat la recepție: ce îmi sugerați să fac în această zi? Și recepționerul i-a spus: vizitați Israelul. La care el zice: bine, bine, și după amiază? Apropo de cât de mare este Israelul.
0: Da, da, da. E vorba de un metru pătrat de țară, ca să zic.
1: Nu, dar
0: așa.
1: E vorba de o dobroge, să știi.
0: E o dobroge, da, exact.
1: Chiar mai îngustă, pe anumite locuri.
0: Așa este.
1: Da.
0: Statul Israel cu tot, cu Gaza e cât dobrogea.
1: Gaza
0: se
1: e
0: pare
1: foarte mică, nu. Pare mare, dar nu e, nu. Proporțional cu restul Israel e mică. Poate spui de Cisjordania, partea pe care noi o numim Samaria și Iudeea, și pe care europenii mai împăcitori o numesc West Bank. Aia e ceva mai mare. Gaza e mică. Gaza e cât un oraș. Ca suprafață. Și chiar ca populație. E foarte aglomerată.
0: 2 milioane de...
1: Da, e cât București. Na, uite, da, exemplu, și ca mărime, ca suprafață, bine, luând și suburbiile Bucureștiului, că nu e chiar... Nu e cât centrul Bucureștiului. Și ca populație, 2 milioane, da. Sper să se închidă lucrurile într-un fel sau altul acolo.
0: Și că tot să vină în firea lor.
1: Da, acum veștile sunt bune în ultima vreme. Înțeles că Hamasul a hotărât să dezarmeze. Dacă se termină și conflictul din Iran, probabil că Israelul va deveni din nou frecventabil.
0: Da.
1: Frecventabil și poate va scădea și valul de antisemitism.
0: Nu, dar să știi că am văzut niște vloguri de la niște oameni care erau foarte încântați că nu mai e așa multă lume și că se poate vizita Israelul liniște.
1: Se poate vizita. Acum încă se organizează pelerinaje și excursii, dar stai cu inima în gât. Am stat eu în anii 90, când am fost în 96, cred, și am ajuns la 5 zile după ce un autobuz sărâse în aer în Tel Aviv, aproape de hotelul unde am stat eu ulterior. Deci nu e chiar așa. Acolo ei n-au senzația asta, pentru că ei trăiesc în ritmul ăla.
0: Și s-au obișnuit așa.
1: Da, s-au obișnuit și vezi, sunt ca noi care auzim că un coleg de-al nostru s-a prăpădit. Adică e ceva care s-a întâmplat altcuiva. Știi?
0: Da, da, da.
1: Până ți se întâmplă ție.
0: Iar la o suprafață așa de mică, da, probabilitatea să ți se întâmple, da, e destul de mare.
1: Este, da, din păcate. Da.
0: Ce-ți mai dorești, Suri?
1: În momentul ăsta?
0: În general, în viață, în momentul ăsta.
1: Nu știu, să fiu destul de sănătos încât să îmi continui pasiunile, tabieturile, să fie sănătoși cei din jurul meu. Știi, îmi imagina la un moment dat așa că voi ajunge la o vârstă la care voi vedea concertele chiar din față, din primul rând.
0: Că vei fi bătrân și...
1: Nu, pentru că vei fi scaun cu rotile și atunci ai acces la primul rând, știi? Că te duc în față acolo. Dar mi-e teamă că nu o să apuc momentul ăla, știi?
0: Doamne ferește de...
1: Nu știu, vorba lui Murphy. Murphy are cea mai mișto vorba legilor lui Murphy este următoarea. Orice survine uneori. Dacă stai să analizezi fraza asta la modul logic, înnebunești.
0: Da.
1: Sunt altele mai tonice, știi, decât asta, dintre legile lui Murphy, care ne guvernează. Au început ca o glumă a unui scriitor,
0: da,
1: și s-au dovedit că toate sunt absolut aplicabile și știi că psihologiei s-a reproșat într-o vreme că nu e știință pentru că nu are legi. E bine, legile lui Murphy chiar există. E adevărat că nu în psihologie, dar ar putea exista o știință care să le studieze. Pentru că toate sunt adevărate.
0: Morfism să se cheme.
1: Da, nu știu cum. Da. Și după ce a apărut cartea respectivului scriitor, care, ca o ironie, a rămas anonim, că probabil că îl cunosc foarte puțin cum îl cheamă, nici eu nu știu cum îl cheamă, cel care a început cu poantele astea. Practic există un spirit universal care le dezvoltă și creează alte și alte legi al lui Murphy care sunt în același spirit. Așa cum în limba ebraică există un institut la Ierusalim care creează în fiecare an cuvinte. Bine, și noi avem niște instituții care creează cuvinte și declară câte un cuvânt nou, nu știu dacă știi. În fiecare an apare un cuvânt,
0: da,
1: nou.
0: Da, este Institutul pentru Limbă.
1: Dar în Israel există...
0: Iordan se cheamă, nu mai știu, Iancu, da? Iordan, parcă, da, da, al Academiei Române.
1: Nu, eu vorbeam la nivel universal, apare câte un cuvânt, mai ales legat de IT și așa, care este impus și spune, uite, anul ăsta cuvântul e cu tare. Cum ar fi AI, care a devenit un cuvânt, AI.
0: Da.
1: Știi? Și în ebraică, la fel, apar cuvinte, pentru că în Biblie nu există o grămadă de cuvinte. De exemplu, puțină lume știe că în Biblie nu există cuvântul roată. Pentru că la momentul când s-a scris Biblia, nu exista roata.
0: Nu se
1: inventase roata, dar putem spune, eu nu cred că roata a fost inventată, a fost descoperită. Și atunci un rabin din secolul XVIII de la Zurich a pus copiii să inventeze cuvinte ca ei să poată vorbi în casă. Și atunci în ebraică la roată se spune galgal. Pentru că acelor copii li s-a părut că așa se aude zgomotul roții. Ca să-ți mai dau un exemplu, la fermoar se spune rici-raci. Cred că îți dai seama de ce. Bineînțeles, cuvântul fermoar nu există în Biblie. Și așa mai departe.
0: Dar oricum să le spunem oamenilor că Tora sunt pe primele 5 capitole ale Bibliei.
1: Da, păi lumea mă întreabă, unde citim noi Tora? Zic, vedeți că e în Biblia noastră primele 5 capitole din Vechiul Testament. A, alea sunt? Da, alea sunt. Da. Și după aia urmează psalmii și aia, care sunt cărți acceptate de iudaism, dar care nu sunt în...
0: Nu fac parte din Tora, da.
1: Nu fac parte din Tora, da.
0: A psalmii lui David, nu?
1: Nu sunt. Dar sunt acceptați, sunt recunoscuți, cum s-a zice. Nu sunt texte apocrife, sunt texte recunoscute în afara Biblie, în afara Torei.
0: Deci, și noi i-am luat ca atare tot cu Vechiul Testament.
1: Vechiul Testament, Noul Testament.
0: Noul Testament, nu poate fi vorba la Noul Testament și Tora.
1: Mai sunt întrebați. Am sunat o dată de la Consiliul Județean, acum mulți ani. Dacă putem să trimitem și noi la o serbare un cor al comunității, un cor de Crăciun.
0: De Hanuca?
1: Nu, de Crăciun. Avea nevoie să niște copii care să cânte colinde de Crăciun de ale noastre. Și m-am blocat, n-am, nu știu ce să... Adică am zis că mă pierd în explicații, n-aveam niciun rost. Dar m-am amuzat, adică e plăcut când ești solicitat.
0: Mult a fost, puțin a rămas, am ajuns la final.
1: Și tot n-ai găsit melodia aia.
0: Ba da.
1: Ai găsit-o?
0: Am găsit-o, până acum, la final.
1: Din Supergirl, lumea să vadă nou film când o apare în cinematografie, că eu l-am văzut altfel.
0: Unde l-ai văzut?
1: Pe net. Ah. Am recunoscut-o a felony, cum spune englezul, o infracțiune sau o contravenție?
0: E infracțiune.
1: Infracțiune?
0: Păi e furt intelectual.
1: Da, dar am făcut-o în particular, nu? Am făcut-o în public, știi? Deci spune la oamenilor despre ce e vorba, că eu doar am auzit melodia, nu știu cine cântă cine, dar mi-a plăcut că e foarte appealing, știi?
0: E Supergirl, este soundtrack-ul de la The Middle, interpretată de Kelly Gray.
1: O fi cunoscută?
0: Ea acolo.
1: Eu sunt cu metalele.
0: Așa, dar dacă... Dar dacă e...
1: Mie poți să-mi spui orice. Eu
0: dar dacă a pus-o cineva pe coloana sonoră unui film, nu mă...
1: Eu cu muzica pop sunt ca acea bătrână în compartiment, lângă care s-a urcat o domnișoară care amesteca Cingo și s-a uitat bătrâna la ea și după 10 minute îi spune: auzi, maică, zice, mie îmi vorbești degeaba, că eu sunt surdă.
0: Sunt ca mine când m-am dus la Beach Please.
1: Aole.
0: Da. Am fost la Beach Please și trebuie să recunosc că în afară de Ina și Alex Velea nu am cunoscut pe nimeni.
1: Deci te-ai dus să faci
0: trap.
1: Pe ai venit la Ploiești, la hipodrom și vedeai trap acolo.
0: Nu, că am cursele văzut aici la Beach Please. Am văzut aici la Beach Please. Am văzut și eu despre ce este vorba.
1: Da, da, da.
0: Să văd și eu ce face. Nu mai avem timp pentru piesă, ne luăm rămas bun. Okay. Îți mulțumesc, Sorin, că ai fost în această seară alături de mine. Te mai invit, că mai avem de discutat destule.
1: Nu știu, să vedem ce spun ceilalți, dacă te mai lasă să mă inviți.
0: Mă lasă. Îți mulțumesc, îți urez o seară excelentă în continuare, iar vouă, celor ce ne-ați ascultat, vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights, la

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: This is CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.